ono što vas čini sretnim. Ljetni radio hitovi na vašoj radio postaji. Ono što vas čini sretnim. Ljetni radio hitovi na vašoj radio postaji.

0: Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.
1: Ne vjerujem više

Dobro vam jutro, 6 sati i 32 su minute na valovima sa radio Đakova na frekvencijama 100,2 i 87,6 MHz. Utorak je 14. dan u mjesecu srpnju, mjerimo 18 celzijevih trenutno, tlak zraka je 1016 hektopaskala, vlažan zraka 81%. Započinje naš jutarnji program. Dobro vam jutro.

0: Portali donose.
1: Od ponoći su na snazi nove cijene goriva u koje je vlada intervenirala uredbama. Litra dizela poskupila je za 0,05 eura, te sada iznosi 1,59 eura. Cijena plavog dizela viša je za 0,06 eura po litri, te sada iznosi 1,02 eura. Cijena benzina ostala je ista kao i do sad, 1,54 eura po litri. Novi režim vrijedi sljedećih 14 dana. Povodom nacionalnog dana francuske vojske, povodom dana Francuske u Parizu se održava veliki vojni mimohod. U njemu će sudjelovati 6800 ljudi, 98 zrakoplova, 33 helikoptera i 193 konjanika. Na mimohodu isprava trebala je sudjelovati hrvatska vojska, što je predsjednik Republike Zoran Milanović zabranio, pa je vlada ondje poslala 22 pripadnika specijalne policije, premijer Andrej Plenković. Ovo što Milanović radi je izraz

0: izrazito loše za hrvatsku vojsku. Sjedinjene Američke Države ponovno su uvele pomorsku blokadu Iranu, objavio je to na svojoj društvenoj mreži predsjednik SAD-a Donald Trump. U prvom polufinalu svjetskog nogometnog prvenstva 21 sat u Dallasu se sastaju Francuska i Španjolska. U drugom polufinalu sutra od 21 sat sastaju se Engleska i Argentina. Nakon Wimbledona, tri Hrvatice u top 50 na WTA ljestvici najboljih tenisačica svijeta. Izvrsni Prižmić u prvom kolu Umaga uvjerljivo pobjedio Čeha Koprivu.
1: Portali donose.

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova. Biblija, Psalam 148. Hvalite Gospodina.
1: Hvalite Gospodina s nebesa, hvalite ga u visinama, hvalite ga svi anđeli njegovi, hvalite ga sve vojske njegove, hvalite ga sunce i mjeseče, hvalite ga sve zvijezde svjetlosne, hvalite ga nebesa nebeska i vode nad svodom nebeskim.
0: Franjo Asiški, Pjesma stvorenju, odlomak.
1: Svevišnji, svemožni, Gospodine dobri, tvoja je hvala i slava i čast i blagoslov svaki. Tebi to jedinom pripada, dok čovjek ni jedan dostoja nije ni da ti sveto spomene ime. Hvaljen budi, Gospodine moj, sa svim stvorenjima svojim, napose s bratom Gospodinom suncem. Od njega nam dolazi dan i svojim nas zrakama grije. Ono je lijepo i sjajne je svjetlosti puno. Slika je svevišnji tvoga božanskog sjaja. Hvaljen budi, Gospodine moj, po bratu našem mjesecu i sestrama zvijezdama koje si sjajne i drage i lijepe po nebu prosuo svojem.
0: Hvaljen budi, Gospodine moj, po bratu našem vjetru, po zraku, oblaku, po jasnoj vedrini i svakom vremenu tvojem, kojim uzdržavaš stvorove svoje. Hvaljen budi, Gospodine moj, po sestrici vodi. Ona je korisna, ponizna, draga i čista. Hvaljen budi, Gospodine moj, po bratu našem ognju, koji nam tamno rasvjetljuje noć. On je lijep i ugodan, silan i jak. Hvaljen budi, Gospodine moj, po sestri i majci nam zemlji. Ona nas hrani i nosi slatke nam plodove, cvijeće šareno i bilje nam donosi. Hvaljen budi, Gospodine moj, po onima koji opraštaju iz ljubavi tvoje i podnose rado bijede života. Blaženi koji sve podnose s mirom, jer ćeš ih i vječnom okruniti krunom. Biblija, Psalam 118.
1: Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova.
0: Pripremili i pročitali Vlado i Renata Pšenko.

0: Prometno izvješće.
1: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi.
2: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
1: Prolazeći Istrom, osim ovaca i koza koje slobodno pasu, zasigurno ćete naići na autohtono istarsko govedo boškarin, koje je uglavnom služilo za oranje i vuču zaprežnih kola, a izrazito je mirne i poslušne naravi. Kako bi se ova pasmina stabilizirala u svojem broju, u Istri se provodi program trajne zaštite istarskog goveda, poneprije i zbog gastronomskog korištenja boškarinova mesa u istarskim ugostiteljskim objektima. A upravo je to meso, zbog svoje autentičnosti, zaštićeno oznakom izvornosti. Krajem srpnja na Jakovlju u Kanfanaru se održava tradicionalna smotra istarskih volova, na koje se biraju najljepši, najteži i najposlušniji vol. A na sajmištu je uređeni park istarskog vola kao mjesto edukacije o zaštićenoj pasmini. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Sati.
3: Media servis i Radio Đakovo.
2: SAD uveo pomorsku blokadu Iranu. Trump tvrdi naplaćivat ćemo prolaz tjesnacem. Od ponoći na snazi nove cijene goriva, poskupili dizel i plavi dizel. Slaven Bilić, novi izbornik vatrenih, Francuska i Španjolska love finale svjetskog prvenstva.
3: Vijesti. Media servisa.
2: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Sjedinjene Američke Države ponovno su uvele pomorsku blokadu Iranu, objavio je to na svojoj društvenoj mreži predsjednik SAD-a Donald Trump, dodavši da će naplaćivati 20% na sav teret koji prolazi Hormuškim tjesnacem. U telefonskom intervju za Fox News je rekao: imali smo dogovor, gotov dogovor, a oni su ga prekršili, uvijek ga prekrše. 10 puta smo se dogovorili s ovim ljudima, pa ćemo ih udariti jako. Zadržat ćemo tjesnac i vjerojatno ćemo njima upravljati. Postaćemo čuvar tjesnaca. Podsjetimo, američke i iranske snage tijekom vikenda i u ponedjeljak su ponovno razmijenile teške napade raketama i dronovima. Iz iranske revolucionarne garde poručuju kako je jedini način za obnovu redovitog brodskog prometa prekid američkih vojnih intervencija u plovnom putu.
3: Media servis. Vijesti.
2: Povodom nacionalnog dana Francuske u Parizu se održava veliki vojni mimohod. U njemu će sudjelovati 6800 ljudi, 98 zrakoplova, 33 helikoptera i 193 konjanika. Službeni dio započeo je sinoć sastankom koalicije voljnih te svečanom večerom u Elizejskoj palači. Na mimohodu je isprva trebala sudjelovati i Hrvatska vojska, što je predsjednik Republike Zoran Milanović zabranio, pa je vlada ondje poslala 22 pripadnika specijalne policije. Premijer Andrej Plenković za HRT rekao:
4: dakle, nije to stvar ceremonije ili sutra rata, nego je stvar toga gdje mi pripadamo. Ovdje je stvar jasna. To je jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. To je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom, postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj. Ovo što on radi je izrazito loše za Hrvatsku vojsku. Tu nema uopće dileme.
3: Media servis. Vijesti.
2: Od ponoći su na snazi nove cijene goriva u koje je vlada intervenirala uredbama. Litra dizela poskupila je za 5 centi te sada iznosi euro 59 centi. Cijena plavog dizela više je za 6 centi po litri te sada iznosi euro i 2 centa. Cijena benzina ostala ista kao i dosad, euro 54 po litri. Novi režim vrijedi sljedećih 14 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar:
5: kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo. I one neće rasti onoliko koliko bi po tim burzovnim kotacijama išle gore i Hrvatska će i dalje ostati od svih zemalja u okruženju, imat će najpriuštivije energente, naftne derivate.
3: Media servis. Vijesti.
2: Dan uoči odlaska na ljetnu stanku, Hrvatski sabor raspravlja će o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koju predlaže Domovinski pokret. Cilj je, kažu, osigurati legitimnu političku zastupljenost Hrvata u BiH. Nastoji se pronaći rješenje koje bi spriječilo preglasavanje Hrvata od strane Bošnjaka na izborima za članove predsjedništva te države, stoji među ostalim u prijedlogu rezolucije od 9 točaka. Od vlade se traži da nastavi aktivno podupirati BiH na europskom putu te da nastavi pružati političke, projektne, financijske potpore obrazovnim, zdravstvenim, kulturnim, vjerskim i medijskim institucijama hrvatskog naroda u susjednoj državi.
3: Media servis. Vijesti.
2: Nakon više od dvije godine od početka radova na gradilištu u Vučevici na domak Splita svečano je probijen tunel Kozjak. Tim je završena prva i ključna faza projekta Novi ulaz u Split, kojim se povezuju dalmatinsko zaleđe i obala. Tunel Kozjak dug je oko 2,5 km, te će biti dio dionice koja sa autoceste A1 vodi do državne ceste D8 u Kaštelima. Uz 4 km magistrale predviđena je gradnja mosta, te povezivanje s trajektnom lukom u Splitu. Cijeli je projekt vrijedan više od 120 milijuna eura.
3: Sport.
6: Ja sam došao ovdje napraviti veliki rezultat. Imam tri temelja za to. Stabilnost saveza, potencijal, ali i kvalitet ekipe. I uspjesi koje je Hrvatska napravila i od 98. a najviše pod Zlatkom Dalićem.
7: Slaven Bilić, novi je izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije. Bilić je na istoj dužnosti bio od 2006. do 2012. a posljednje dvije godine nije imao trenerskih angažmana. Njegov prvi mandat na klupi Vatrenih obilježili su slavlje u kvalifikacijama za Euro 2008. uz triumf na Wembleyu protiv Engleske. Zatim drama u Beču i četvrtfinalni poraz na penale od Turske.
6: Naravno da se ne može ignorirati da sam ja bio izbornik prije. Na kraju kraja svi izbornici Hrvatske nogometne reprezentacije su povezani jer svi su dio iste priče o hrvatskom nogometu. Ne bi uspoređivao što je bilo tada, što je sad prošlo 14 godina.
7: Ugovor je potpisao na dvije godine, što znači da bi bivši kapetan i izbornik Vatrenih trebao predvoditi reprezentaciju sve do završetka Eura 2028.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
7: U prvom polufinalu od 21 sat u Dallasu sastaju se Francuska i Španjolska. Francuska je na putu do polufinala u grupi uvjerljivo pobijedila Senegal, Irak pa Norvešku. U 16. finala s 3-0 su bili bolji od Švedske, a zatim s 1-0 od Paragvaja te s 2-0 od Maroka. Španjolska je pak mundijal otvorila remijem protiv Zelenorskih otoka, nakon čega je upisala pobjede protiv Saudijske Arabije i Urugvaja. U nokaut fazi redom su padali Austrija, Portugal i Belgija. U drugom polufinalu sutra od 21 sad sastaju se Engleska i Argentina. Dino Prižmić u prvom kolu ATP Umaga pobjedio osmog nositelja turnira Čeha Vita Kopživu sa 6-1, 6-3. Mladi hrvatski tenisač sjajno je ušao u meč, poveo 5-0 uz dva brejka i na kraju dobio set sa 6-1 za nešto manje od pola sata igre. Prižmić je oduzeo servis 64. tenisaču svijeta i na startu drugog seta, a potom je pri vodstvu 5-3 napravio još jedan brejk za konačnu pobjedu. Za Media servis Anton Perović.
3: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
0: Ljeto izgleda bolje uz nove naočale. Do 19. srpnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 30% na dioptrijske okvire. Tvoja Anda. 50 članica i 23 godine na pravoj frekvenciji. Media servis. Hvala što nam vjerujete.
8: Ja sam Prostijepan Mrčina i ja slušam Media servis.
0: Media servis. Najbrža istina.
3: PBZ Info.
9: Privredna banka Zagreb pokrenula je inicijativu PBZ za poduzetnice, usmjerenu na jačanje poduzetništva među ženama. Cilj ove inicijative je potaknuti ravnopravnost, pristupačnost i održivost u poslovnom okruženju, pružajući poduzetnicama potrebne alate i resurse za razvoj i unapređenje njihovih poslovnih aktivnosti. U okviru inicijative poduzetnicama su dostupne konkretne pogodnosti koje olakšavaju i ubrzavaju razvoj poslovanja, kao što su povoljniji uvjeti kreditiranja, popusti na odabrane proizvode transakcijskog bankarstva, besplatne edukativne radionice za razvoj poslovnih kompetencija i mreža podrške. Znanje, podrška i financije za snažne poduzetnice. Dodatne informacije potražite na www.pbz.hr.
3: Privredna banka Zagreb. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 26 stupnjeva Celzijevih u Dubrovniku, 23 u Rijeci, u Splitu i Šibeniku 22, u Zagrebu 19, Varaždin mjeri 17, u Osijeku 16, u Slavonskom Brodu 15, u Gospiću 14. Vrijeme pretežno sunčano, osobito na Jadranu, poslije podne i navečer uz više oblaka, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito u središnjim predjelima, lokalno i izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku južni i jugoistočni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Najviša temperatura zraka od 29 do 34.
3: Media servis. Najbrža istina.
10: sutra u zoru.
11: Budimo vas.
10: S galebima na moru.
11: Glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo. Do 24 sata. Uživo.
12: Evo nas nazad nakon prvih jutarnjih vijesti medija servisa. U gradu Đakovu mjerimo 18 celzijevih. U nastavku slijedi hit dana.
9: Hit dana, Radio Đakova.
13: Pozdrav, evo ovdje Dominik Krančić iz benda Just Like the Films. Predstavljamo naš novi singl Kao filmovima, koji je ujedno naslovna pjesma našeg aktualnog EP-a. Veliki pozdrav svim slušateljima Radio Đakova i hvala vam na podršci.

0: Neonske minute.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popusti na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
4: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela Matije Gupca 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
5: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
5: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
7: Narodna mudrost, strpljenje je gorko, ali mu je plod sladak. Poručuje da su čekanje, trud i ustrajanost često teški i zahtijevaju mnogo odricanja. Put do uspjeha rijetko je jednostavan, a prepreke i izazovi mogu obeshrabriti čovjeka. Ipak, onaj tko ostane strpljiv i ne odustane, na kraju će biti nagrađen ostvarenjem svojih ciljeva. Ova izreka podsjeća da se vrijedne stvari ne postižu preko noći, bila da je riječ o učenju, radu, izgradnji odnosa ili ostvarivanju životnih snova, uspjeh dolazi postupno i kao rezultat upornosti. Kada nakon dugog truda dođe željeni ishod, sav uloženi napor dobiva smisao, a zadovoljstvo je još veće upravo zato što nije bilo lako do njega doći. Zato je strpljenje jedna od najvažnijih ljudskih vrlina. Ona nas uči ustrajanosti, samodisciplini i vjeri da će se trud isplatiti. Izreka nas potiče da ne odustajemo pred teškoćama, jer nakon gorčine često dolazi slatka nagrada.
3: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 8 sati. U sklopu programa Naša Slavonija i Baranja, naš dom, na 20 lokacija u 19 jedinica lokalne samouprave bit će izgrađene 52 stambene jedinice. U idućih 5 mjeseci bit će izrađena projektna dokumentacija i ishođene građevinske dozvole, čime će se stvoriti preduvjeti za početak gradnje. U općini Petlovac bit će izgrađene 4 kuće, u općinama Viškovci, Darda, Feričanci, Vladislavci, Bilje, Bizovac, Popovac, Semeljci i Strizivojna izgradit će se po 3 kuće. U općinama Draž, Marijanci, Podravska, Moslavina, Gorjani i Trnava izgradit će se po 2 kuće, a u općini Levanjska Varoš jedna kuća. 2 stambene zgrade bit će izgrađene u općini Antunovac, a jedna u Kneževim vinogradima. Program Naša Slavonija i Baranja, naš dom, jedan od najvažnijih demografskih programa, provodi se kroz 2 segmenta. Jedan je već započeo dodjelom bespovratnih financijskih potpora mladim obiteljima koje grade ili obnavljaju obiteljsku kuću ili stan. Potpore u ukupnom iznosu od 640 tisuća eura ostvarilo je 119 mladih obitelji u kojima odrasta 143 djece. Drugi segment programa odnosi se na izgradnju 52 stambene jedinice, odnosno 43 obiteljske kuće i 3 više stambene zgrade. Novo istraživanje Eurobarometra pokazuje da su Europljani iznimno zabrinuti zbog svih rizika s kojima se djeca suočavaju na društvenim mrežama. Kiberzlostavljanje i uznemiravanje na vrhu su popisa zabrinutosti, zabrinjavajući 71% ispitanika, nakon čega slijedi strah od mamljenja na internetu i seksualnog iskorištavanja 70%, izloženost štetnim sadržajima kao što su nasilje, samoozljeđivanje ili ekstremizam 69% i zlouporaba osobnih podataka djece 69%. Značajna većina također ukazuje na rizik od regrutiranja djece za nezakonite aktivnosti 64% i izloženosti dizajnu platforme koja stvara ovisnost 60%. Velika većina Evropljana želi da EU učini više kako bi zaštitio djecu od rizika na internetu. Gotovo 2 od 3 Europljana, 63%, žele propise EU-a kojima se ograničava pristup djece društvenim medijima prema dobi, bilo izravnom zabranom ispod određenog praga 36% ili odgođenim pristupom 27%. 15% ispitanika zalaže se za jačanje resursa za provedbu zakona, 13% radije prepušta nadzor roditeljima i školama bez daljne intervencije EU-a. Danas u Karmelu Svetog Josipa u Breznici Đakovačkoj nastavlja trodnevna molitvena priprava za svetkovinu Gospe Karmelske. Misto slavlja u 18 sati predvodi velečasni Dejan Bubalo, župnik u Višnjevcu. 5 prometnih nesreća s jednom ozlijeđenom osobom i 2 naleta vozila na divljač evidentirano je u protekla 24 sata na osječko-baranjskim prometnicama. Jedna prometna nesreća i jedan nalet vozila na divljač dogodili su se na području Đakovštine, izvijestio je županijski centar 112, koji je evidentirao i 4 vatrogasne intervencije zbog požara na otvorenom. Vatrogasci Budrovaca gasili su požar drvene građe, a vatrogasci Levanjske Varoši intervenirali su zbog požara rolo bale sjena.
0: Vremenska prognoza.
1: U prvom dijelu dana pretežno sunčano, a uglavnom od sredine dana porast na oblake sa zapada. Kasno poslije podne i navečer moguće kiše i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu regije, a lokalno se ne može isključiti ni tuča. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni, prolazno uz nestabilnosti moguće jak sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 33 Celzijeva stupnja. Ona trenutna u gradu Đakovu iznosi u ovome trenutku 20 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: U pogrebnim obavijestima obavještavamo da danas nema sahrana na Đakovačkom groblju, niti sahrana na grobljima u prigradskim naseljima.
1: Pogrebne obavijesti.

0: te. Lag Strossmayer poziva sve umirovljenike da se uključe u besplatne aktivnosti projekta Life After Gold, koji provodi u partnerstvu s Maticom umirovljenika grada Đakova i općinom Strizivojna. Projekt se provodi u sklopu poziva Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva financiranog iz Europskog socijalnog fonda Plus. U naredne 3 godine u Đakovu i Strizivojni očekuju vas svakodnevne radionice, digitalne, rekreativne, edukativne, kreativne i radionice za poticanje pamćenja, kao i zajednički odlazak u Bizovačke toplice te posjet Vili Brezovica u Zagrebu. Kalendar aktivnosti dostupan je na Facebook stranici Life After Gold i stranici Matice umirovljenika grada Đakova. Za više informacija javite se u ured Laga Strossmayer ili nazovite broj mobitela 091 593 8756. Pridružite nam se i provedite svoje slobodno vrijeme aktivno, korisno i u dobrom društvu. Projekt sufinancira Europska unija, a izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija, ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.
1: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: putevima grada.
1: Danas se u Karmelu Svetog Josipa u Breznici Đakovačkoj nastavlja trodnevna molitvena priprava za svetkovinu Gospe Karmelske. Misto slavlje u 18 sati predvodi velečasni Dejan Bubalo, župnik u Višnjevcu. Trećega dana u srijedu misto slavlje u 18 sati predvodit će velečasni Ante Mihaljević, župnik u Dalju, a u 17.15 molit će se večernje hvale božanskog časoslova. Svetkovina Gospe Karmelske u četvrtak 16. srpnja u Karmelu Svetog Josipa u Breznici Đakovačkoj bit će proslavljena svečanim istim slavljem u 18 sati koje će predvoditi đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. Pripodnevno misto slavlje svetkovine u 11 sati predvodit će otac Juraj Marinković, karmeličanin iz Remeta, a prethodit će pobožnost krunice od 10:30. Tijekom svih dana bit će mogućnost za ispovjed kao i primanje karmelskog škapalura. Evo i onih servisnih informacija. Dežurna služba Đakovačkog vodovoda, telefon 818-295, dežurna služba HEP-a, telefon 0800-300-408, dežurna služba HEP-lina, telefon 031-243-279, policija 192, vatrogasci 193, hitna pomoć 194, autobusni promet, informacije na telefon 060-30-2030, željeznički promet, informacija na telefon 060-333-444.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: Na današnji dan 14. srpnja 1847. godine u Malom Lošinju rođen je Josip Kašman, jedan od najvećih hrvatskih opernih pjevača i jedan od najistaknutijih baritona druge polovice 19. stoljeća. Zbog iznimne ljepote glasa, snažne scenske prisutnosti i vrhunske interpretacije opernih uloga tog stoljeća, zbog iznimne ljepote glasa, snažne scenske prisutnosti i vrhunske interpretacije

0: glas te glumačku uvjerljivost na sceni. Cashman je ostvario brojne zapažene uloge u operama velikih skladatelja, među kojima posebno mjesto zauzima Giuseppe Verdi. Vrhunac karijere ostvario je nastupajući u slavnoj milanskoj opernoj kući La Scala, kao i u drugim uglednim kazalištima diljem Italije i Europe. Surađivao je s najpoznatijim dirigentima i pjevačima svoga vremena, te stekao međunarodni ugled kao jedan od vodećih opernih baritona. Iako je najveći dio života i karijere proveo u inozemstvu, Josip Cashman ostaje ponosan na svoje hrvatsko podrijetlo. Njegov umjetnički uspjeh bio je važan doprinos ugledu hrvatskih glazbenika na europskoj kulturnoj sceni. Umro je 11. veljače 1925. godine u Rimu, ostavivši iza sebe bogatu umjetničku ostavštinu i trajno mjesto u povijesti hrvatske europske operne umjetnosti. Danas je Josip Cashman smatra se jednim od najznačajnijih hrvatskih opernih pjevača svih vremena, a njegov život i karijera svjedoče o tome kako su talent, predan rad i umjetnička izvrsnost mogli hrvatskog glazbenika dovesti do samog vrha svjetske operne scene.
1: Portret umjetnika.

0: Jutrofon.
1: Dobrodošli u Jutrofon 813249822271, brojevi sa telefona na koje nas možete nazvati u

0: Koliko danas imate nekoga svog, nekoga svog drago kojemu želite poželjeti sve najbolje za njen ili njegov dan. Dakle, 813-249-822-271, nekoliko trenutaka ostavljamo ove dvije linije otvorenima, kao što to uvijek činimo u jutrofonu. Danas je 14. srpanj, imendan slave osobe koje nose imena Kamil Franjo Solanski Urlik. Ime Kamil potječe od latinske riječi Camillus, a znači plemenit, onaj koji služi u hramu ili časni mladić. Danas je to ime poznato po svetom Kamilu, zaštitniku bolesnika, medicinskih sestara, liječnika i svih koji skrbe o boljelima. Na isti dan spominje se i sveti Franjo Solanski, Franjevac i misionar iz 16. stoljeća, poznat po svom djelovanju među domorodačkim narodima Južne Amerike. Isticao se poniznošću, brigom za siromašne, neumornim navještanjem kršćanske vjere. Imenom danas slave i osobe koje nose ime Ulrik, ime germanskog podrijetla koje znači moćni vladar ili bogat baštinom. Kroz povijest ime je bilo rašireno među europskim plemstvom, a najpoznatiji nositelj bio je sveti Ulrik, augsburški biskup. Evo, toliko o imendarima, sretan imendan svima koji ga slave. Nema poziva, pa stoga idemo poslušati još jedan hit dana.
1: Jutrofon. Hit dana, Radio Đakova.
2: Pozdrav, evo ovdje Dominik Krančić iz benda Just Like the Films. Predstavljamo naš novi singl Kao filmovima, koji je ujedno naslovna pjesma našeg aktualnog EP-a. Veliki pozdrav svim slušateljima Radio Đakova i hvala vam na podršci.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Marketing Radio Đakova. 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 9 sati. U sklopu programa Naša Slavonija i Baranja, naš dom, na 20 lokacija u 19 jedinica lokalne samouprave bit će izgrađene 52 stambene jedinice. U idućih 5 mjeseci bit će izrađena projektna dokumentacija i ishođene građevinske dozvole, čime će se stvoriti preduvjeti za početak gradnje. U općini Petlovac bit će izgrađene 4 kuće, u općinama Viškovci, Darda, Feričanci, Vladislavci, Bilje, Bizovac, Popovac, Semeljci i Strizivojne izgradit će se po 3 kuće. U općinama Draž, Marijanci, Podravska, Moslavina, Gorjan i Trnava izgradit će se po 2 kuće, a u općini Levanjska Varoš 1 kuća. 2 stambene zgrade bit će izgrađene u općini Antunovac, a jedna u Kneževim Vinogradima. Program Naša Slavonija i Baranja, naš dom, jedan od najvažnijih demografskih programa, provodi se kroz 2 segmenta. Jedan je već započeo dodjelom bespovratnih financijskih potpora mladim obiteljima koje grade ili obnavljaju obiteljsku kuću ili stan. Potpore u ukupnom iznosu od 640 tisuća eura ostvarilo je 119 mladih obitelji, u kojima odrasta 143 djece. Drugi segment programa odnosi se na izgradnju 52 stambene jedinice, odnosno 43 obiteljske kuće i 3 više stambene zgrade. Novo istraživanje Eurobarometra pokazuje da su Europljani iznimno zabrinuti zbog svih rizika s kojima se djeca suočavaju na društvenim mrežama. Kiberzlostavljanje i uznemiravanje na vrhu su popisa zabrinutosti, zabrinjavajući 71% ispitanika, nakon čega slijedi strah od mamljenja na internetu i seksualnog iskorištavanja 70%, izloženost štetnim sadržajima kao što su nasilje, samouzljeđivanje ili ekstremizam 69% ili za uporaba osobnih podataka djece 69%. Značajna većina također ukazuje na rizik od regrutiranja djece za nezakonite aktivnosti 64% i izloženosti dizajnu platforme koja stvara ovisnost 60%. Velika većina Europljana želi da EU učini više kako bi zaštitio djecu od rizika na internetu. Gotovo 2 od 3 Europljana, 63%, žele propise EU-a kojima se ograničava pristup djece društvenim medijima prema dobi, bilo izravnom zabranom ispod određenog praga 36% ili odgođenim pristupom 27%. 15% ispitanika zalaže se za jačanje resursa za provedbu zakona, a 13% radije prepušta nadzor roditeljima i školama bez daljne intervencije EU-a. Danas u Karmelu Svetog Josipa u Breznici Đakovačkoj nastavlja trodnevna molitvena priprava za svetkovinu Gospe Karmelske. Mistoslavlje u 18 sati predvodi velečasni Dejan Bubalo, župnik u Višnjevcu. 5 prometnih nesreća s jednom ozlijeđenom osobom i 2 naleta vozila na divljač evidentirano je u protekla 24 sata na osječko-baranjskim prometnicama. Jedna prometna nesreća i jedan nalet vozila na divljač dogodili su se na području Đakovštine, izvijestio je županijski centar 112, koji je evidentirao i 4 vatrogasne intervencije zbog požara na otvorenom. Vatrogasci Budrovaca gasili su požar drvene građe, a vatrogasci Levanjske Varoši intervenirali su zbog požara rolobale sjena.
0: Vremenska prognoza.
1: U prvom dijelu dana pretežno sunčano, uglavnom od sredine dana porasna oblake sa zapada. Kasno poslije podne i navečer moguća kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu regije, a lokalno se ne može isključiti ni tuča. Vjetar slab, umjeren južni i jugoistočni, prolazno uz nestabilnosti moguće jak sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 33 celzijeva stupnja, trenutno u Đakovu 24 celzijeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo
2: na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljih.

0: Neonske minute.
1: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815 001.
2: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
4: Marketing Radio Đakova.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak. Od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: Sredina je srpnja, traje novi tjedan, visokih temperatura i sigurni smo da se svaki dan pitate, a što danas za ručak? Dugotrajno kuhanje ili paljenje pečnice nije poželjna opcija ovih dana, pa je danas evo jednog stvarno brzog i jednostavnog jela za koje smo sigurni da većina voli. Njoki u umak od rajčice i sira. Skuhajte, začinite, ubacite u pečnicu i pustite sir da se otopi. A može li ručak biti brži? Od potrebnih sastojaka nam je potrebno 500 g njoka, 400 g pelata, 50 ml pasirane rajčice, jedan luk, 2 žlice maslinovog ulja, 130 g mozzarele, 50 g parmezana, 2 češnja češnjaka i bosiljak. Njoke skuhajte, zatim ih ocijedite u dublje tavi na zagrijanom ulju, nakratko propirjajte sitno nasjeckani luk i češnjak, zatim dodajte pelate i pasiranu rajčicu koju ste prethodno narezali na manje komade, promješajte i kuhajte 15 minuta. Umak, zatim dodajte kuhane njoke, nasjeckani bosiljak, promješajte sve zajedno, preselite u vatrostalnu posudu. Povrhu rasporedite mozzarelu narezanu na ploške i parmezan. Pripremljene njoke stavite u peći prethodno zagrijanu pečnicu na 200 stupnjeva 15 minuta. Dobar vam tek.
0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak. Od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

0: Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
1: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona, ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
2: Marketing Radio Đakova 822-249. Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 10 sati. U sklopu programa Naša Slavonija i Baranja, naš dom, na 20 lokacija u 19 jedinica lokalne samouprave bit će izgrađene 52 stambene jedinice. U idućih 5 mjeseci bit će izrađena projektna dokumentacija i ishođene građevinske dozvole, čime će se stvoriti preduvjeti za početak gradnje. U općini Petlovac bit će izgrađene 4 kuće, u općinama Viškovci, Darda, Feričanci, Vladislavci, Bilje, Bizovac, Popovac, Semeljci i Strizivojna izgradit će se po 3 kuće. U općinama Draž, Marijanci, Podravska Moslavina, Gorjani i Trnava izgradit će se po 2 kuće, u općini Levanjska Varoš 1 kuća. 2 stambene zgrade bit će izgrađene u općini Antunovac, a 1 u Kneževim vinogradima. Program Naša Slavonija i Baranja, naš dom, jedan od najvažnijih demografskih programa, provodi se kroz 2 segmenta. Jedan je već započeo dodjelom bespovratnih financijskih potpora mladim obiteljima koje grade ili obnavljaju obiteljsku kuću ili stan. Potpore u ukupnom iznosu od 640 tisuća eura ostvarilo je 119 mladih obitelji u kojima odrasta 143 djece. Drugi segment programa odnosi se na izgradnju 52 stambene jedinice, odnosno 43 obiteljske kuće i 3 više stambene zgrade. Novo istraživanje Eurobarometra pokazuje da su Europljani iznimno zabrinuti zbog svih rizika s kojima se djeca suočavaju na društvenim mrežama. Kiber zlostavljanje i uznemiravanje na vrhu su popisa zabrinutosti. Zabrinjavajući 71% ispitanika, nakon čega slijedi strah od mamljenja na internetu i seksualnog iskorištavanja 70%, izloženost štetnim sadržajima kao što su nasilje, samouzljeđivanje ili ekstremizam 69% i zlouporaba osobnih podataka djece 69%. Značajna većina također ukazuje na rizik od regrutiranja djece za nezakonite aktivnosti 64% i izloženosti dizajnu platforme koja stvara ovisnost 60%. Velika većina Europljana želi da EU učini više kako bi zaštitio djecu od rizika na internetu. Gotovo 2 od 3 Europljana, 63%, žele propise EU-a kojima se ograničava pristup djece društvenim medijima prema dobi, bilo izravnom zabranom ispod određenog praga 36% ili odgođenim pristupom 27%. 15% ispitanika zalaže se za jačanje resursa za provedbu zakona, a 13% radije prepušta nadzor roditeljima i školama bez daljne intervencije EU-a. Danas u Karmelu Svetog Josipa u Breznici Đakovačkoj nastavlja trodnevna molitvena priprava za svetkovinu Gospe Karmelske. Misno slavlje u 18 sati predvodi velečasni Dejan Bubalo, župnik u Višnjevcu. 5 prometnih nesreća s jednom ozlijeđenom osobom i 2 naleta vozila na divljač evidentirano je u protekla 24 sata na osječko-baranjskim prometnicama. Jedna prometna nesreća i 1 nalet vozila na divljač dogodili su se na području Đakovštine, izvijestio je županijski centar 112, koji je evidentirao i 4 vatrogasne intervencije zbog požara na otvorenom. Vatrogasci Budrovaca gasili su požar drvene građe, a vatrogasci Levanjske Varoši intervenirali su zbog požara rolo bale sjena.
0: Vremenska prognoza.
1: U prvom dijelu dana pretežno sunčano, od sredine dana porast na oblake sa zapada, navečer je moguća kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu, a lokalno se ne može isključiti ni tuča. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni, prolazno uz nestabilnosti moguće i jak sjeverozapadni. Najviša temperatura zraka od 31 do 33 celzijeva stupnja. Trenutno u gradu Đakovu iznosi 27 stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Dobar dan, hoćemo majstore šiša?
1: Dobar dan, izvolite, može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to, ćemo nešto malo gore skratiti, više, hoće biti srednje ili ćemo ostaviti malo preko uha ili ćemo uz uho ići on.
2: Dobar vam dan i dobrodošli u Tamburašnicu, dobrodošli u Zanatsku Tamburašku radionicu, dobrodošli u Tamburašku top listu Radio Đakova. I ovoga ljetnog prijepodneva zajedno smo sve do 12 sati. Kako nam izgleda lista? Na mjesto broj 10 Tamburašnice ovoga tjedna Slađan Poljak, ja sam prava bečarina, jedne tople ruke Viktorija Kulišić-Dženka, mjesto broj 9 Zlatni dvori, vraćam ti se Slavonija, mjesto broj 8 Klupa Sinđir 7 Dario Udovičić, dom će uvijek zvati, na mjesto broj 6 Dvije majke Branko Polić, mjesto broj 5 Stjepan Jošek Štef, mnogo žena ja sam sreo, na mjesto broj 4, a u Zoru Bruno Bunjevac, na mjesto broj 3, volio sam, volile su mene, podrumski bečari, na mjesto broj 2 i broj 1 Tamburašnice, Ana Marija Žonka, Slavonka sam, vesela.

0: Slavonka sam vesela, aktualno mjesto broj 1, tamburašnice. A od ovoga trenutka otvaramo telefone, to su 813-249-822-271, predvoj 031 za vaše pozive u živo. Halo, dobar dan.
1: Halo, halo Mario, dobar dan.
0: Dobar dan
1: vama. Ovdje vjerna slušateljica iz Runjaninove.
0: Dobro.
1: Ovako, ja i moje dvije unuke i dvije pravuke, to je pet. 5x3, 15 glasova za Branka Polića. Ovdje mi je jedan susjed slavio rođendan, puno ga pozdravljam i dao mi je osobno za mene pjesmu od Branka, dvije majke.
0: Evo,
1: 15
0: sretan
1: glasova za Branka i ja i moja tu kona, jedna druga, bila mi je na kavi i za Štefa 6 glasova. Hvala, puno pozdravlja baki Bari u Lapovce, gdje nisam nikada bila.
0: E pa mora ćete ovdje.
1: Malo mlađa išla bi joj pomoć kupi šljive, pozdrav Slavenu, Boži i njegove mami, svima koji slušaju i glasuju za tamburašnicu. Mario, puno pozdrava.
0: Pozdravi,
1: sretan i ugodan rad.
0: Pozdravi vama, pozdravi vama u Runjaninovu ulicu, sretan rođendan susjedu, evo, pridružili smo se čestitkama, a do Lapovaca bi mogli, pa ne morate ni kupiti šljive, nego evo, čisto ovako, malo na kavicu. Halo!
2: Dobar dan, pozdrav iz Osijeka, 3x3 glasa za Ana Mariju.
0: Za Ana Mariju, hvala vam lijepo.
2: Hvala, pozdrav.
0: Lijep vam pozdrav u Osijek, šaljemo 813-249-822-271. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar
3: tri
0: dan.
3: Puta po tri glasa Zlatni dvori, Slavonija.
0: Vraćam ti se Slavonija, mjesto broj 8, bilježimo glasove. Hvala lijepo i vama, do slušanja. Idemo dalje, 813-249-822-271. Ovo je Tamburašnica, Zanatska Tamburaška radionica, Tamburaška toplista, Radio Đakova. Možete nam slati SMS poruke na 0911813296. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolim.
4: Otkada sam Darija.
0: Za Darija Udovičića. Dobro, pozdravi tebi, hvala lijepo. Idemo dalje, 813249822271. Halo, dobar dan. Dobar dan, izvolite.
4: Pozdrav iz Paljevina.
0: Pozdrav u Paljevine.
4: Ajde da obavim odmah isto za Ana Mariju sve i Joker i tako ti dan tebi i svima.
0: Hvala lijepo, lijep vam pozdrav u Paljevine, idemo dalje. Halo.
5: Halo.
0: Halo, dobar dan, izvolite.
5: Dobar dan iz Osijeka. Lijep za Štefa tri glasa.
0: Štefu gajemo glasove, mnogo žena ja sam ljubio.
5: E, ovako, možda jedan pozdrav obitelji Miličić iz Mrzovića i Boži i njegovoj mami.
0: Bože, nadam se da su čuli, da su uz nas i danas. E,
5: hvala lijepo, Mario, ugodan dan.
0: Hvala vama, lijep pozdrav Osijek, idemo dalje. Halo, dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Dobar dan.
6: Lijep pozdrav iz Jurjevca.
0: Pozdrav u Jurjevac.
6: Glasam za Anu Mariju, 3x3 glasa.
0: Upisao sam i vašu
6: glasa
0: iz Jurjevca. Lijep pozdrav svima koji nas slušaju Jurjevcu. Na mjesto broj 10, Slađo, Slađan Poljak. Ja sam prava bečarina.
7: Tamburašnicin, broj 10.

0: Minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime. Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
6: Marketing Radio Đakova. 822-249.
7: Slušate Tamburašnicu Radio Đakova, čuli smo mjesto broj 10, Slađu Slađana Poljaka, ja sam prava bečarina. Pristižu vaše SMS poruke na 0911813296. Glasovi za Ana Mariju, pozdrav Darko iz Đakova, pozdrav studiju i režiji, tri puta po tri glasa Zlatni dvor i vraćam ti se Slavonjo, pa onda novi SMS. Veliki pozdrav svima, je moja Adeli od Kikija, glasovi za sve, svi su dobri. Dobar dan, može tri puta po tri glasa za Zlatne dvore, vraćam ti se Slavonjo, može Bruno Bunjevcu. Brune Bunjevcu bilježimo glasove za pjesmu A uzoru i Stjepanu Jeršeku Štefu za Mnogo žena, ja sam sreo mjesto broj 4. 813249822271, predbroj 031, brojevi su na koje nas možete nazvati, pisati nam na 0911813296. Dobar dan, glasovi za Darija Udovičića, dom će uvijek zvati. Ana Marije, glasovi tri puta po tri za Slavonka sam vesela. Glasovi za Sinđir, za pjesmu Klupa, mjesto broj 7, bilježimo glasove. Halo, dobar dan.
8: Mario, lijep pozdrav.
7: Lijepi pozdrav vama, izvolite.
8: Iste piše, za Branka Polića, ovdje gospođa i moje baka staža.
7: E, prepoznao sam.
8: Lijep pozdrav, Mario.
7: Hvala vam lijepo.
8: Od srca.
7: Hvala lijepo vama, upisao sam vaše glasove za Branka Polića, za dvije majke. Lijep pozdrav u Crtisu, idemo dalje, 813249822271. Ovo je Tamburašnica, glasovi za Podrumske bečare, za mjesto broj 2, tri puta po tri glasa za pjesmu Volio sam, volile su mene. I to bi bilo to što se tiče vaših SMS-ova. Idemo poslušati Viktoriju, Viktorija Kulišić-Dženka, mjesto broj 9, Tamburašnice, jedne tople ruke.
9: Tamburašnicin broj 9.

0: Bilo je to Viktorija, mjesto broj 9, Tamuražnice, jedne tople ruke. 813249, halo, dobar dan. Dobar dan.
1: Lijep pozdrav od Marka iz Semiljaca.
0: Lijepi pozdrav, Marko.
1: Hvala lijepo. Evo, lijepe pozdrave putim vama, Jozi Marici na Vir, gospodinu Slavenu Iviti u Kopanicu, Boži mami u Mrzović, baki Bari u Lapovce, mati babo Selcu u Donju Dobrinu i baki Bari u Lapovce. A tri glasa za dvije majke.
0: Za dvije majke, znači.
1: E, vidimo se u Cerni na žetvenim svečanostima u nedelju.
0: Evo, ko može do Cerne nekao.
1: E, tako, da. Nisu daleko.
0: Pa nisu. E,
1: do slušanja, Bog, Bog.
0: Do slušanja, lijepi pozdrav. Idemo dalje, 813249. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Halo, halo, ništa od ovoga poziva. 813249822271. Halo, dobar dan.
2: Mario, dobar dan, pozdrav iz Gupčeve.
0: Pozdrav vama u Gupčevu ulicu, šaljem.
2: E, tri puta po tri glasa za Brunu i pozdravljam sve koje sam pozdravljao do sad i tebi pozdrav, hvala lijepo.
0: Hvala lijepo, lijepi pozdrav još jednom u Gupčevu ulicu, Bruni Bunjevcu, bilježemo glasove pjesmi, a u Zorom je na mjestu je broj 3. 813249822271, ovo je Tamburašnica, radio Đakova, zanatska tamburaška radionica. Glasove za Zlatne dvore, vraćam ti se Slavonije, u mjestu broj 8, bilježemo glasove Štefu ponovo, mnogo žena ja sam sreo, u mjestu broj 4. Ana Marije glasovi za Slavonka sam vesela, te Sinđiru i pjesmi Klupa također glasovi. Malo klupe za rezerve, Lesband, život je divan, ali prolazan.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Kvake, vici, okovi za plastiku, drvo, metal, pop, zakovice, lanci, sajle, boreri, rezne i brusne ploče, elektrode, inoks, vici, kvake, vici, okovi, zakovice, lance, sajle.
2: Pa dobro, dokle više?
1: Pa do Ventus Trade-a.
2: Ventus Trade, Đakovo, Ivana Gorana Kovačića, 23.
1: Sve što trebate, na jednom mjestu.
3: Marketing Radio Đakova, 822-249.
4: Evo nas nazad, 813249822271 su brojevi tamburašnice, čuli smo Les Band, Život je divan, ali prolazan. Tri puta po tri glasa za Bruno, lijepi pozdrav, Mario, pozdrav tebi, svim slušateljima, od Ivice iz Kopanice, mogu glasovi za Darija Udovičića, pozivam vas na kulturno-umjetničku manifestaciju, vidjet ću se na Svetog je bio, koja cura ima Đuvegiju? Eto, tako nekako. Svi glasovi za Ana Mariju, pozdrav iz Kumrovca. Halo, dobar dan.
5: Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
5: Bolec Budrovaca.
4: Pozdrav u Budrovce.
5: I pozdrav vama svima radu koji radite. I možda za Brunu.
4: Bruno.
5: Darija.
4: Dario.
5: I kog imate još za Bruno? Slađu.
4: Ove ostale koji su. Eto, i slađu ćemo onda upisati.
5: Može svima ako po tri.
4: Dobro, hvala ti lijepo.
5: Eto, može, bog.
4: Pozdrav, idemo dalje. 813249822271. Halo, dobar dan.
6: Halo, dobar dan, gospod Mario, evo iz Kopanice.
4: Pozdrav u Kopanicu.
6: E, lijepi pozdrav, evo vama iz studiju i rezi. Ja bi tri puta po tri glasa za gospodina Branka Polića za dvije majke pjesmu i za Ana Mariju Zonka.
4: I za Ana Mariju.
6: I pozdravio bi ovu gospođu prvu što nas je pozdravila, to je prvo da nju pozdravim, eto uzvraćam joj pozdrav, baš mi je drago.
4: Eto.
6: I pozdrav gospodinu Marku Semeljče i gospodinu Boži i njegove mami u Mrzolić i Čika Prdi, eto, i baka Bari u Lapote, ima im profesoriva gospodinu Mirku Čuriću i Matkovu i gospođi Dubravki Bradić i komšije svoje pozdravljam, Baženku i njenu mamu.
4: Jesmo koga zaboravili, nismo.
6: Gospodina Marka, onoga, Matu Kešinte, gospodina Matu Kešinte.
4: Pozdravi njemu.
6: I... Da, nikad ga, čuo sam ga na Osječ, koje je priča neku veste. Pravi, eto, ja njega pozdravljam sada.
4: Eto, da. Šaljamo mu pozdrave. Dobro,
6: eto.
4: Hvala lijepo.
6: Hvala lijepa i vama.
4: Pozdrav, idemo dalje. 813249822271. Halo, dobar dan.
7: Dobar dan. Zovem iz Vrpolja. Tri glasa, tri puta za Brunu Bunjeca.
4: Iz Vrpolja za Brunu Auzu.
7: Naravno. Ajde, pozdrav svima.
4: Pozdrav u Vrpolje vama. Idemo dalje. Mjesto broj 3, bilježimo glasove. Halo, dobar dan.
8: Marko je drugi Mario Trtise. Opet za Branka Polića, odani od bake. Evo, srca pozdrav.
4: Upisano, hvala lijepo još jednom. Mjesto broj 5, bilježemo glasove 813249822271. Svi glasovi za Ana Mariju, pozdrav iz Slavonskog Broda, za Ana Mariju, pozdrav iz Kumrovca, glasovi za Štefa, mnogo žena ja sam sreo. Pa onda glasovi za Viktorio, za jedna tople ruke, Dario Udovičić, dom čovjek zvati, novi glasovi su pristigli. Na mjesto broj 8, tamburašnice, Zlatni dvori, vraćam ti se, Slavonija.
9: Tamburašnicin broj 8.

0: Bilo je to mjesto broj 8, Zlatni dvor je, vraćam ti se Slavonije, 813249822271, ovo je Tamburašnica, Zanatska Tamburaška radionica, Tamburaška toplista, Radio Đakova. Pozdrav, tri puta po tri glasa za mlade Đakovčane, podrumske večare, pa onda glasovi ponovo za Bruno Bunjevca za pjesmu A u zoru. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, gospod Mario. Evo mene drugi puta.
0: Drugi puta.
1: Iz Runjaninove. Ovako, puno pozdrava Slavenu, a malo prije me zvala moja mlađa čerka je Šuđarka i ona isto glasa za Štefa, tako da Štef dobiva 6 glasova, 3 od nje, 3 od mene. I puno pozdrava Čika Brđi. Puno sam lijepo ga čula o njemu u staračkom domu, jer ja sam tamo pisana i moj pokojni muž, pa tako, ako Čika Brđa poživi, srećemo se jednog dana tamo. Puno pozdrava, ugodan i lak vam rad. Hvala lijepo.
0: Hvala vam lijepo, eto, to će biti pravo druženje. Pa onda glasovi za Darija Udovičića, ponovo za Dom čovjek zvati, tri puta po tri glasa Joker za Ana Mariju Žonku, Barbara. Glasovi za Ana Mariju, pozdrav sa Slunja, pozdrav Mario, tri puta po tri glasa za podrumske bečare. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Može tri puta po tri glasa za podrumske bečare?
0: Može, volio
2: Hvala
0: sam mene.
2: Hvala lijepa, pozdrav.
0: Volio sam, volile su mene, tako kažu podrumski bečari. Glasove im pišem, pa onda glasovi za Zlatne dvore, pjesmu koju smo čuli, vraćati se Slavonijo. Glasovi za Ana Mariju, pozdrav od Sanje. Evo, pozdrav Sanje za podrumske bečare, ponovo volio sam, volile su mene. I to bi bilo to što se tiče vaših SMS poruka. Ponovo na klupi za rezerve smo Blanka Došen, Život je kino.

0: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gubca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
2: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
3: Marketing Radio Đakova.
4: Slušate tamburešnicu Radio Đakova. Čuli smo i Blanko Dočen, Život je kino. Tri puta po tri glasa za Slavonka sam vesela, pozdrav iz Satnice, Slatkica sa srcem, pozdrav s kavice, uživajte u kavici, pa onda glasovi za Ana Mariju, lijepi pozdrav iz Tomašanaca od Marka, glasovi za Ana Mariju, Pusa Veki, Pusa je pala, glasovi upisani. Glasovi za naše mlade Đakovčane, podrumske bečare, pozdrav iz Semeljaca, glasovi za braću Žeravice, pozdrav iz Kešinaca, pa onda glasovi za Darija Udovičića i za pjesmu Dom će uvijek zvati, na mjestu je broj 6 ovoga tjedna. Glasovi Štefu, mnogo žena, ja sam sreo, mjesto broj 4, Slađi, glasovi, ja sam prava bečarina, pa onda ponovo za podromske bečare, tri puta po tri glasa, pozdrav iz Forkuševaca, glasovi za Darija Udovičića. Evo jedan kratki poziv, halo, dobar dan.
5: Halo, dobar dan.
4: Dobar dan, izvolite.
5: Za podrumske večare, tri glasa.
4: Podrumske večari, volio sam, volile su mene.
5: Tako je.
4: Evo, upisao sam glasove, glasovi iz mjestu broje 2, podrumskim večarima, još jedan SMS, Inđir Klupa, glasovi i Bruni Bunjevcu, tri puta po tri glasa, lijepi pozdrav svima, lijepi pozdrav i vama, mjesto broj 3, bilježimo glasove. A sada za kraj prvoga dijela tamburašnice, Leongrad, bila mi je jedina, čujemo se i u drugom dijelu.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 11 sati. U sklopu programa Naša Slavonija i Baranja, naš dom, na 20 lokacija u 19 jedinica lokalne samouprave bit će izgrađene 52 stambene jedinice. U idućih 5 mjeseci bit će izrađena projektna dokumentacija i ishođene građevinske dozvole, čime će se stvoriti preduvjeti za početak gradnje. U općini Petlovac bit će izgrađene 4 kuće, u općinama Viškovci, Darda, Feričanci, Vladislavci, Bilje, Bizovac, Popovac, Semeljci i Strizivojna izgradit će se po 3 kuće. U općinama Draž, Marijanci, Podravska Moslavina, Gorjani i Trnava izgradit će se po 2 kuće, a u općini Levanjska Varoš jedna kuća. 2 stambene zgrade bit će izgrađene u općini Antunovac, a jedna u Kneževim Vinogradima. Program Naša Slavonija i Baranja, naš dom, jedan od najvažnijih demografskih programa, provodi se kroz 2 segmenta. Jedan je već započeo dodjelom bespovratnih financijskih potpora mladim obiteljima koje grade ili obnavljaju obiteljsku kuću ili stan. Potpore u ukupnom iznosu od 640 tisuća eura ostvarilo je 119 mladih obitelji u kojima odrasta 143 djece. Drugi segment programa odnosi se na izgradnju 52 stambene jedinice, odnosno 43 obiteljske kuće i 3 više stambene zgrade. Novo istraživanje Eurobarometra pokazuje da su Europljani iznimno zabrinuti zbog svih rizika s kojima se djeca suočavaju na društvenim mrežama. Kiber zlostavljanje i uznemiravanje na vrhu su popisa zabrinutosti, zabrinjavajući 71% ispitanika, nakon čega slijedi strah od mamljenja na internetu i seksualnog iskorištavanja 70%, izloženost štetnim sadržajima kao što su nasilje, samouzljeđivanje ili ekstremizam 69% i zlouporaba osobnih podataka djece 69%. Značajna većina također ukazuje na rizik od regrutiranja djece za nezakonite aktivnosti 64% i izloženosti dizajnu platforme koja stvara ovisnost 60%. Velika većina Evropljana želi da EU učini više kako bi zaštitio djecu od rizika na internetu. Gotovo 2 od 3 Evropljana, 63%, žele propise EU-a kojima se ograničava pristup djece društvenim medijima prema dobi, bilo izravnom zabranom ispod određenog praga, 36%, ili odgođenim pristupom, 27%. 15% ispitanika zalaže se za jačanje resursa za provedbu zakona, a 13% radije prepušta nadzor roditeljima i školama bez daljnje intervencije EU-a. Danas u Karmelu Svetog Josipa u Breznici Đakovačkoj nastavlja trodnevna molitvena priprava za svetkovinu Gospe Karmelske. Mjesto slavlje u 18 sati predvodi velečasni Dejan Bubalo, župnik u Višnjevcu. 5 prometnih nesreća s jednom ozlijeđenom osobom i 2 naleta vozila na divljač evidentirano je u protekla 24 sata na osječko-baranjskim prometnicama. Jedna prometna nesreća i jedan nalet vozila na divljač dogodili su se na području Đakovštine, izvijestio je Županijski centar 112 koji je evidentirao i 4 vatrogasne intervencije zbog požara na otvorenom. Vatrogasci Budrovaca gasili su požar drvene građe, a vatrogasci Levanjske Varoši intervenirali su zbog požara rolo bale sjena.
0: Vremenska prognoza.
1: U prvom dijelu dana pretežno sunčano, od sredine dana porasna oblake sa zapada, navečer je moguća kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu, a lokalno se ne može isključiti ni tuča. Vjetar slab i umjeren, južni i jugoistočni prolazno, uz nestabilnosti moguće i jak sjeverozapadni. Najviša temperatura zraka od 31 do 33, trenutno u Đakovu 29 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo
2: na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.
3: Dobar dan. Hoćemo majstore šišat?
4: Dobar dan, izvolite. Može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to? Hoćemo nešto malo gore skratiti, više, hoće biti srednje ili ćemo ostaviti malo prekuha ili ćemo uz uho ići on.
1: Evo nas u drugom dijelu Tamburašnice, evo nas u drugom dijelu Zanatske tamburaške radionice Tamburaške topliste Radio Đakova. Kako nam lista izgleda ovoga tjedna? Na mjesto broj 10, Slađan Poljak, Ja sam prava bečarina, Viktorija Kulišić, Dženka, Jedna tople ruke, mjesto broj 9, Vraćam ti se Slavonijo, Zlatni dvori, mjesto broj 8, Sinđir Klupa, na mjesto broj 7, Dario Udovičić, Dom čovjek zvati, na mjesto broj 6, Dvije majke, Branko Polić, mjesto broj 5, Stjepan Jeršek Štef, Mnogo žena ja sam sreo, mjesto broj 4, Bruno Bunjevac, A uzoru, na mjesto broj 3, Podrumski bečari, Volio sam, volile su mene, na mjesto broj 2, i broj 1, Tamburašnice, Ana Marija Žonka, Slavonka sam vesela. Za početak drugoga dijela, nešto iz prašine, sve se misli jedan baja, zvona.

0: malo smo se prisjetili tamburaškog sastava Zvona. 813249822271, to su brojevi koje vrijede za vaše pozive u živo i u drugom dijelu tamburašnice, zanatske tamburaške radionice, tamburaške top liste Radio Đakova. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan vama, izvolite.
1: Zovem još jednom iz Vrpolja, tri puta po tri glasa za Brunu.
0: Za Brunu, drugi put, hvala.
1: Da, da, hvala.
0: Pozdrav u Vrpolje, pozdrav svima u Vrpolje. Glasovi za Brunu Bunjevca. Novi poziv, halo, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan. Pozdrav iz Strizivanja.
0: Pozdrav u Strizivanja.
1: Jel možemo za Zvona glasati?
0: Zvona nam nisu na listi, to je malo prisjećanje.
1: Dobro, ništa, onda samo pozdravljam autora pjesme. I može za Zlatne dvore, znači tri puta po tri glasa.
0: Može, evo, Zlatnim dvorima bilježimo glasove. Vraćam ti se, Slavonio. Lijepi pozdrav u Strizivojnu. Evo, nismo daleko od Vrpolja otišli. Idemo dalje. 813249822271. Glasovi za podrumske bečarije. Bečare, volio sam, volile su mene. Lipe cure i udane žene. Glasovi za bečare, podrumske bečare, pozdrav iz Koritne, pa onda pozdrav Mario, svi glasovi za Ana Mariju, Nikolina, glasovi za Ana Mariju, Janja, lijep pozdrav Janji, halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan, gospod Mario, ovdje Vir.
0: Vir, dobar dan, lijepi pozdrav.
2: Dobar dan i vama isto i lijepi pozdrav sa sunčanog i toploga Vira.
0: Drago mi je čuti da ste sletjeli ponovo.
2: Jesmo, hvala dragom Bogu.
0: U redu od prošloga tjedna. Eto.
2: Tako je, evo sve u redu, lijepo smo sletjeli, sve je bilo dobro, hvala Bogu i sve je super prošlo. Evo, mi bi glasali za Brunu, za Slađu, za Dženku i vraćam ti se Slavonio.
0: Zlatni dvori, dobro.
2: E, tako je. I veliki pozdrav mojoj mami u Kondrić, svima u Kondrić, svima u Piškojevce, u Semeljce i svima koji nas znaju i poznaju, mojoj prijateljici Anici u Đakovo. I svima sve najbolje i vama također puno zdravlja, sreće i sve dobro vam želimo.
0: Hvala vam lijepo, evo, želimo vam ugodan nastavak dana u tamburašnicu, pa onda već kako sve ide. Eto,
2: tako je, hvala Bog.
0: Eto, idemo dalje, bili smo malo na Viru, bili smo Strizivojni, bili smo u Vrpolju, glasovi za Brunu Bunjevca, kaže ovaj SMS, glasovi za podrumske bečare, tri puta po tri glasa, pozdrav Mario Lipa Đukovština, za Ana Mariju, pozdrav od društva Spilane i Dade, pa onda... Glasovi za Ana Mariju, pozdrav od Ane, glasovi za Ana Mariju. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan vama.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Može tri puta po tri glasa podrumski bečari.
0: Evo, upisao sam. Hvala. Hvala vam lijepo. Pet, pa onda glasovi za vraćam ti se Slavonio, Zlatni dvori, za Ana Mariju, glasovi od Jasmine. Ha. Dobar dan, vama. Halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan. Dobar dan, dobar dan, čujemo se. Čika Brđa. Halo.
4: Jedan.
0: Halo, halo, čujemo se.
4: Are, govorio sam, volile su mene.
0: E, nisam vas čuo, izvolite ponovo, ponovite vaš glas.
4: Tri puta po tri za podrumske bečare.
0: Može, hvala vam.
4: Može, hvala vama.
0: Izgubio mi se Čika Brđo negdje, nešto mu sa linijom nije u redu, pokušat ću vam ponovo. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan, gospod Mario.
0: Pa dobar dan, Čika Brđo, šta je s tom linijom, šta je s tim vašim telefonima? Halo.
5: Malo mi je teško,
0: ali evo tu ste nekako uspustili. Šta ćemo, Čika Brđo?
5: Znaš da je bilo 12.
0: Znam, Čika Brđo.
5: 7 godina kako je Zdenka u...
0: Znam, Čika Brđo, 7 dugih godina je prošlo.
5: Toga mi je.
0: Je, što da vam kažem, evo. Ali ona je još tu uvijek s nama i dok je tako, dok je nosimo tako u srcima, je, bit će pored nas i rado je se sjetimo.
5: Sve.
0: I da, kao da nije otišla, Čika Brđo, a nama da, kako da, je.
5: Sve na svom mjestu.
0: Je, Bože dragi, što možemo.
5: Sjeće smo metili, nema se više ni dimeti.
0: Tako je, tako treba činiti. Eto,
5: to
0: što je ono što možemo. Čeka Brđo, doveli ste pozdrave od slušateljice, tamo kaže da ćete se jednom u domu sresti pa ćete kavicu piti ili već što. Eto, to mi je drago.
5: Idemo sad poručak.
0: Idete poručak.
5: Idem poručak.
0: Odlično.
5: Sina sam kod Blanke.
0: Mm-hmm.
5: Dobio od jedne sremice. Kaže, pa ne zna je li di je Brđo.
0: A pa joj, čeka Brđo.
5: Ja se javio.
0: Mm-hmm.
5: Ja, bilo je drago.
0: Dobro.
5: Stamo.
0: Ajde da pozdravimo kog trebamo.
5: Pozdravit ćemo od Kopanice, Ivicu i Slavena,
0: mm-hmm,
5: u Budrovce, Zvonaricu i Marka, Božu i njegovu mamu. Janje je moje ošlo u mirovinu.
0: Otišlo nam Janje u mirovinu.
5: Svit, Gašince, Jozu i Maricu, eto, pozdravit ću. Pozdravit ću sve koje sam i do sad pozdravljen. Mogu malo sam.
0: Eto, da.
5: I moju rodbinu. I sve koji Brđu znadu i poznadu, a ima i hvala Bogu.
0: Hvala lijepo, čeka Brđu svima. Vas
5: puno pozdravljam i sve vam najbolje želim. Sretno i blagoslovno.
0: A sad lagano poručak, pa već kako bude.
5: Tako je, da.
0: Živjeli mi ćemo
5: sve. Pozdravljam i njija od spremačice do
0: tako je
5: direktorice. Sve pozdravljam.
0: Pozdrav njima. Hvala lijepo, čeka Brđu. Čujemo se utorak.
5: Ako Bog da.
0: Bio je to Čika Brđo, mi idemo prema mjestu broj 7, idemo malo na klupu, čeka nas Sinđir, mjesto broj 7, Tamburašnice.
6: Tamburašnicin broj 7.

0: Neonske minute. Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Bilo je to mjesto broj 7 klupa, Sinđir, glasovi njima, tri puta po tri. Pozdrav iz Gašinaca, dajemo glasove tri puta po tri za Ana Mariju. Hvala, pozdrav u Gašince, dobar dan, tri puta po tri glasa za Brunu Bunjevca. Lijepi pozdrav, Zlatni Dvor i vraćam ti se Slavonija, glasovi iz Viškovaca. Glasovi za Ana Mariju od Marine, od Barbare. Dobro, upisano. Štefo, glasovi za Mnogo žena, ja sam sreo. Poziv, halo, dobar dan.
4: Dobar dan, još jednom, Mario.
3: Lijepi pozdrav još jednom.
4: Za moje podrumske bečare, može tri puta po tri, tri glasa.
3: Evo, upisao sam. Hvala lijepo.
4: Hvala lijepo.
3: Pjesto broj 2, bilježimo glasove podrumskim bečarima, volio sam, volile su mene, pa onda Dari Udovičić, ponovo glasovi za Dom će uvijek zvati. Mjesto broj 6, glasovi za Zlate Dvore i glasovi za Brunu. Evo, tako ste glasali, na mjesto broj 6, Dari Udovičić, Dom će uvijek zvati.

0: Bio to Dario Udovičić, dom će uvijek zvati, na mjestu je broj 6. Dobar dan, glasove dajem za Bruno Bunjevca, pozdravljam sve Nevenovce, Helenu i tetu Jadranku, voli vas Maja Perica. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan,
0: izvolite.
1: Luka iz Budrovaca.
0: Lijepi pozdrav, Luka.
1: Tri glasa za Sinđir. I pozdrav mojima prijateljima Nevenovcima i pozdrav motoklubu Đakovo, pozdrav moje komšince koji ide se trobizovat, a idem ja i prekstrobizovat malo se okupat.
0: Pa sad je ljeto, vrijeme od kupanja, plivanja i takvih aktivnosti, pa uživaj onda, Luka, tamo. Evo. Hvala ti lijepo, lijepi pozdrav, idemo dalje, 813-249-822-227-1, glasovi za podrumske bečare, mjesto broj 2, bilježimo glasove, Zlatni dvor je, vraćam ti se Slavonijo, glasovi su upisani, dobar dan Mario, dajem Ana Marije sve glasove i Joker, pozdrav od Franje. Glasovi sa srcem za Bruno Bunjevca. Dobar dan Mario, glasovi Joker, Ana Marije, pozdrav od Snježane. Glasovi za pjesmu koju smo upravo čuli, za Darija Udovičića, dom će uvijek zvati. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan. Volio sam, volile su mene. Može tri puta po tri glasa.
0: Upisao sam, hvala lijepo. Lijepi vama pozdrav. Idemo ponovo malo na klupu za rezerve. Ivan Barčan, još sanjam.

0: Je to Ivan Barčan u Tamurašnici Radio Žakova, još sanjam pjesma sa ovogodišnje Pitomače. 813249822271, brojevi su Tamurašnice. Evo još imamo vremena za poneki poziv. 813249822271. Glasovi za Sinđer, za pjesmu Klupa, mjesto broj 7. Evo poziva. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Podrumski Bečari, 3x3 glasa.
0: Upisano, hvala vam lijepo. Pa onda kažem još jednom, 813249822271. 3x3 glasa, Zlatni dvor, i pozdrav iz Viškovaca. Poziv. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, gospod Mario.
0: Dobar dan vama, lijepi pozdrav.
2: Vrući gaši nasa.
0: Vrući, vreli gaši.
2: Vrući garavi.
0: Aj, aj, bože dragi.
2: Ovako, pozdravila bi Čika Brđu, pozdravlja ga Cvit, Baka Bajcu, pozdravlja je staj Strinka. Uh-huh. E, pozdravila bi Željku Zujića i pozdravila bi Kristinu i Hulaku Njemačku i Vedrana i djecu i Kikija u Vinkovce i za žela svima i komšije moje svima sreću, zdravlje, veselje. I ovako, glasove bi dala za Ana Mariju.
0: Ana Marija.
2: Za Štefa.
0: Štef.
2: Svima po tri. Do. Tri put po tri svakome.
0: Upisao
2: sam. I za Slađu.
0: I Slađu.
2: Eto, Mario, ugodan dan i u Ladovinu.
0: Drž se, Lada. Dobro, hvala lijepo. Savjet zlata vrijedan, drž se, Mario, Lada. Glasove dajem za Brunu, za Dženku, te za Sinđir. Lijepi pozdrav iz Čajkovaca. Eto, probudila se i slušateljica iz Čajkovaca. Halo, dobar dan. Halo.
3: Halo, dobar dan, gospod Mario, evo opet iz Kopanice.
0: Pozdrav u Kopanicu još jedan.
3: Pozdrav vama, eto, lijepi pozdrav iz studiju. Ja bi 3x3 glasa opet za gospodina Branka Polića i za Ana Mariju, ako može. Ima i gospođa Blankica, jel da, došen.
0: Pa to ona je na klupi za rezere života.
3: Da, može i za nju 3x3 glasa, eto.
0: Upisao sam.
3: I pozdravio bi gospodina Gozdanovića, eto, i Licitera i Peru i Matasovića. Na Marka u Budrovce, njegovu gospođu Katicu, i zvonarici pozdrav u Budrovce gospođi Kati i Ivici, je to u Kopanicama.
0: Evo, da. Onda smo to zaokružili nekako sve.
3: Da, sve da. Aha.
0: Hvala lijepo, lijepi pozdrav.
3: Hvala lijepi pozdrav i vama.
0: Čujemo se u utorak, hvala lijepi pozdrav. Halo.
4: Halo, dobar dan.
0: Pa dobar dan, bako Barice.
4: Evo
0: mene. Evo bake, bake.
4: Evo mene pokrete.
0: Aj, aj, jeste otračili one prve poslove jutarnje, jeste?
4: Ma nego. To se uradi, ujutru uradi, nema više.
0: Da, u ranu zoru, tako.
4: Tako je, onda se uču Ladovinu i šuti.
0: Šuti i trpi.
4: Da, ma radi se opet i unutrima ima.
0: Ima bakobaro posla.
4: Ja, bakobara opet misi tako malo po malo i dobro, nema sjedinja.
0: Misite vi, ajde, zamislite dobro onda te vaše rezalice.
4: I dalje ja.
0: A, da, šta da.
4: Dok mogu.
0: Dok ide, ide, bakobaro.
4: Ako je. Ovako, Mario, pozdrav ide najprije vama u studiju i reži koliko vas ima, sve vas pozdravljam.
0: Dobro.
4: E onda i moje djeci, e onda mojoj cijeloj familiji, e onda ide Boži i njegovoj mami Slavenoj i Ivici, Strinki u Gašince i Bari u Kešince. E, i onu ženu pozdravljam, što je prva bila, pa ne znam otkale je.
0: Pa ne sjećam se više ovako, ba.
4: Ko će se sjeti, da.
0: Ko će se sjeti.
4: Ja ju pozdravljam, e sad ćemo ići ovako u Strizivojnu i u Rokovce, Semelce, hoću šta zaboraviti, Koritna i Kurševa.
0: Eto, sve smo onda to zaokružili.
4: Da, ovako, a glasove ću dat za Anu Mariju, Slađu, Darija, je li ima Štefu?
0: I Štefu.
4: Ive nema više, on se izgubio, ja.
0: E, izgubio se negdje, ne znam gdje se skita.
4: A, da, nekuda malo i dalje, nek ide pjevat, da.
0: A, pjeva, šta će?
4: Ovako, tri puta po tri svima, svima koliko sam... Može i više, samo nek idu naprijed.
0: Dobro, Vako Baroz, hvala vam lijepo.
4: Emo se, budi pozdravljeni, čuvaj se, sunce.
0: Čuvam se, čuvam Bakovaro, ajde, lijepi pozdrav, živjeli, hvala vam lijepo. Idemo mi poslušati Branka Polića na mjestu broj 5, dvije majke.
5: Tamburešnicin broj 5.

0: Tako kaže Branko Polić na mjestu broj 5 tamburašnice. Svi glasovi za Ana Mariju od Vinka, glasovi za Ana Mariju od Ljubice iz Buke, pozdrav vama u studiju, pozdrav, glasovi za Ana Mariju, pozdrav od Marijane, pa onda pozdrav, može tri puta po tri glasa za Zlatne dvore, vraćam ti se Slavonijo, pozdrav iz Zagreba. Brune Bunjevci, Bruno Bunjevcu glasovi za pjesmu U zoru, te Sinđir klupa, mjesto broj 7, bilježimo glasove. Na mjesto broj 4, tamurašnice, Stjepan Jeršek Štef, Mnogo žena ja sam sreo.
1: Tamburašnicin broj 4.

0: Da, vidio sam vas samo, ali daleko ste bili.
1: A pa nemam pojma gdje sam bio.
0: Da, da, na pozornici, naravno.
1: A pitaj Boga, stavio.
0: Dobro, dobro. Kao da sam ga i vidio uživo.
1: Pa dobro, dobro. Ajde onda, uživajte u danu, u nastavku ovoga dana. Hvala vam lijepo i pozdrav vašim pjetlovima. Glasove dajem za Bruno, pozdrav pjesmi A u zoru glasovi. Glasovi za Zlatne dvore, vraćam ti se Slavonija, Viktor i našoj Dženki, glasovi za jedne tople ruke, pa onda ponovo glasovi za Bruno Bunjevca za pjesmu A u zoru, pa onda novi SMS, pozdrav za Dženku, lijepi pozdrav, pozdrav vama, jedne tople ruke, ponovo bilježimo glasove. Pa glasovi za Štefa, još evo pjesmi koju smo upravo čuli, Mnogo žena, ja sam sreo. Idemo mi poslušati Brunu, vrijeme za Brunu Bujevca i za pjesmu A u zoru.
2: Tamburešnicin broj 3.

A u zoru Bruno Bunjevac, mjesto broj 3 iz Zanetske tamuračke radionice, tamuračnice, tamuračke top liste Radio Đakova. Glasove za Ana Mariju, pozdrav iz Našica, još jedan SMS za podromske bečare i Sinđir glasovi. Pozdrav za Darija Udovičića i podromske bečare, 3x3 glasa. Tako kaže ovaj SMS, upisao sam glasovi za Branka Polića, za dvije majke, podromski bečarima, Anama i Štefu. Evo, to su vaši pristigli pozivi na... to su vaši pristigle SMS-ice na 091-1813-296. A sada mjesto broj 2, podromski bečari, volio sam, volile su mene.

0: Neonske minute.
1: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098-522-816.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Čuli smo mjesto broj 2, čuli smo podrumske bečare, volio sam, volile su mene. Njima glasovi, pa glasove dajem za Brunu, lijepi pozdrav, glasovi za Ana Mariju, glasovi za Zlate Dore, Dari Udovičiću, Slađi, pa Bruni ponovo, evo, to su vaši glasovi pristigli putem SMS-a na 0911813296. A mi se bližimo kraju još jedne tamburašnice, zanatske tamburaške radionice, tamburaške top liste Radio Đakova. Ostalo nam je još čuti mjesto broj 1, no prije toga, evo, lijepo pozdrav, hvala vam lijepo za vaše pozive, za sve vaše glasove, kako pozivima u živo, tako i ovim glasovima putem SMS-a koje ste slali. Nadam se da će tako biti i idućega tjedna u isto vrijeme na istom mjestu. Do tada, lijepan pozdrav uz tamurašnicino mjesto broj 1, lijepan pozdrav uz Ana Mariju i Slavonka sam vesela.
5: Tamurašnicin broj 1.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prolazeći Istrom, osim ovaca i koza koje slobodno pasu, zasigurno ćete naići na autohtono istarsko govedo boškarin, koje je uglavnom služilo za oranje i vuču zaprežnih kola, a izrazito je mirne i poslušne naravi. Kako bi se ova pasmina stabilizirala u svojem broju, u Istri se provodi program trajne zaštite istarskog goveda, poneprije i zbog gastronomskog korištenja boškarinova mesa u istarskim ugostiteljskim objektima. A upravo je to meso, zbog svoje autentičnosti, zaštićeno oznakom izvornosti. Krajem srpnja na u Kanfanaru se održava tradicionalna smotra istarskih volova, na kojoj se biraju najljepši, najteži i najposlušniji vol. A na sajmištu je uređeni park istarskog vola kao mjesto edukacije o zaštićenoj pasmini. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
3: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: Ljeto izgleda bolje uz nove naočale. Do 19. srpnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 30% na dioptrijske okvire. Tvoja Anda.
5: Sati.
6: Media Servis i Radio Đakovo.
5: U novoj akciji USKOK-a i policije uhićen nogometaš Dario Šimić. Sjedinjene Države i Iran izvele novi val međusobnih napada. Slaven Bilić, novi izbornik vatrenih, Francuska i Španjolska love finale svjetskog prvenstva.
6: Vijesti Media Servisa.
5: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. U novoj akciji policije i USKOK-a uhićen je poznati nogometaš Dario Šimić, neslužbeno doznaje Jutarnji list. Uz njega uhićena je i bivša voditeljica odjela za turizam pri službi za gospodarstvo i imovinsko pravne poslove Ureda državne uprave Šibensko-kninske županije Neda Livljanić. Neslužbeno sumnja se da je Šimić preko Livljanić nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom, a Livljanić je već ranije bila privedena zbog slične optužbe. Uhićen je i Marin Miškić, za kojega se sumnja da je bio srednik.
6: Media Servis. Vijesti.
5: Od ponoći su na snazi nove cijene goriva u koje je vlada intervenirala uredbama. Litra dizela poskupila je za 5 centi te sada iznosi euro 59 centi. Cijena plavog dizela više je za 6 centi po litri te sada iznosi euro i 2 centa. Cijena benzina ostala ista kao i do sad, euro 54 po litri. Novi režim vrijedi sljedećih 14 dana.
6: Media Servis. Vijesti.
5: Dan uoči odlaska na ljetnu stanku Hrvatski sabor raspravlja o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju predlaže Domovinski pokret. Rezolucija čini 9 odredbi, a cilj je osigurati legitimnu političku zastupljenost Hrvata u BiH. Nastoji se pronaći rješenje koje bi spriječilo preglasavanje Hrvata od strane Bošnjaka na izborima za članove predsjedništva. Šef DP-a Ivan Penava.
7: Ova rezolucija pokušaju sprječavanja tih stvari, ponavljanja i otkrivanja istine, kreće od odredaba Ustava Republike Hrvatske koji utvrđuje da se dijelovima hrvatskog naroda u drugim državama jamči osobita skrb i zaštita Republike Hrvatske. Podsjeća se dalje na snažnu potporu hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
6: Media Servis. Vijesti.
5: Američka vojska priopćila je jutros kako je završila novi petosatni val napada na Iran. Američko središnje zapovjedništvo potvrdilo je kako su u tijeku misije uspješno pogodili vojne ciljeve diljem Irana, uključujući Bušehr, Šabahar, Džask, Konarak, Abu Musu i Bandar Abbas. Ujedinjeni Arapski Emirati izvijestili su o iranskim raketnim napadima na dva njihova tankera u Hormuškom tjesnacu, pri čemu je poginuo jedan član posade. Podsjetimo, američki predsjednik Donald Trump objavio je ranije kako SAD ponovno uvodi pomorsku blokadu u Iranu uz naplatu od 20% za sav teret koji prolazi Hormuškim tjesnacem. Imali smo dogovor, gotov dogovor, a oni su ga prekršili, uvijek ga prekrše. 10 puta smo se dogovorili s ovim ljudima pa ćemo ih udariti jako. Zadržat ćemo tjesnac i vjerojatno ćemo njime upravljati. Postaćemo čuvar tjesnaca. Američke i iranske snage tijekom vikenda su također ponovno razmijenile teške napade raketama i dronovima. Iz iranske revolucionarne garde poručili su kako je jedini način za obnovu redovitog brodskog prometa prekid američkih vojnih intervencija u plovnome putu.
6: Media Servis. Vijesti.
5: Povodom nacionalnog dana Francuske u Parizu se održava veliki vojni mimohod. Mimohodu je prethodio sastanak koalicije voljnih na kojemu se razgovaralo o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron najavio je da će Ukrajini dopustiti proizvodnju francuskih krstarećih raketa, precizno vođenih bombi te presretačkih raketa za protuzračnu obranu.
8: Varamo se u vezi naše povijesti. Patriotizam da, nacionalizam nikada. I u trenutku kada se Europa naoružava, apsurd je misliti da je akumuliranje sposobnosti svatko zasebno smisao povijesti. Moramo se graditi kao Europljani i zadržati vlastite specifičnosti, procese donošenja odluka, intervencijske snage, kredibilitet i nemojmo ponavljati povijest.
5: Dogovoreno je da će zemlje koje vojno sudjeluju u koaliciji početi zajedničke vojne vježbe, dogovoreno je i pokretanje protubalističke koalicije u kojoj bi sudjelovale Ukrajina i 9 europskih zemalja. Zahvalan je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
8: Želim zahvaliti Francusku na spremnosti da ove godine podrži Ukrajinu dodatnim sustavom protuzračne obrane i osobno zahvaljujem Emanuelu na spremnosti da osigura licence. Ovo je ozbiljan korak naprijed. Asterisk kalap rakete će biti od velike pomoći. Hvala Ujedinjenom kraljevstvu, hvala Njemačkoj za dosljedne opipljive korake u zaštiti života. Biće novih obrambenih paketa za Ukrajinu.
5: Na sastanku među 25 čelnika bio je i premijer Andrej Plenković, koji je napomenuo da Hrvatska ne sudjeluje vojno u koaliciji, ali Ukrajini pomaže na drugim razinama. Za HRT je rekao:
9: dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a posebna znanja i iskustva koje Hrvatska nažalost ima, iskustava iz Domovinskog rata, posebno u ekspertizu u procesiranju ratnih zločina, razminiranju, skrbi o ratnim veteranima.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
10: Slaven Bilić, novi izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije.
11: Ali ja sam došao ovdje napraviti veliki rezultat. Imam tri temelja za to: stabilnost saveza, potencijal, ali i kvalitet ekipe koja je sad završila svjetsko prvenstvo i uspjesi koje je Hrvatska napravila i od 98. a najviše pod Zlatkom Dalićem.
10: Rekao je Bilić, koji je na dužnosti izbornika Vatrenih bio od 2006. do 2012. Njegov prvi mandat na klupi Vatrenih obilježili su slavlje u kvalifikacijama za Euro 2008. uz triumf na Wembleyu protiv Engleske, zatim drama u Beču i četvrtfinalni poraz na penale od Turske.
11: Naravno da se ne može ignorirati da sam ja bio izbornik prije. Na kraju kraja svi izbornici Hrvatske nogometne reprezentacije su povezani jer svi su dio iste priče o hrvatskom nogometu. Ne bi uspoređivao što je bilo tada, što je sad prošlo 14 godina.
10: Ugovor je potpisao na 2 godine, što znači da bi bivši kapetan i izbornik Vatrenih trebao predvoditi reprezentaciju sve do završetka EU 2028. Svjetsko nogometno prvenstvo približava se kraju, a na rasporedu su polufinalni dvoboji.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
10: U prvom polufinalu od 21 sat u Dallasu se sastaju Francuska i Španjolska. Francuska je na putu do polufinala u grupi uvjerljivo pobjedila Senegal, Irak pa Norvešku. U 16. finala s 3-0 su bili bolji od Švedske, zatim s 1-0 od Paragvaja te s 2-0 od Maroka. Španjolska je mundijal otvorila remijem protiv Zelenorskih otoka, nakon čega je upisala pobjede protiv Saudijske Arabije i Urugvaja. U nokaut fazi redom su padali Austrija, Portugal i Belgija. U drugom polufinalu sutra od 21 sat u Atlanti sastaju se Engleska i Argentina. Dino Prižmić u prvom kolu ATP Umaga pobjedio je osmog nositelja turnira, Čeha Vita Koprivu sa 6-1-6-3. U drugom kolu Prižmića čeka pobjednik susreta između Slovaka Molčana i Francuza Royera. Za Media servis, Marko Pavičić.
6: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
4: Ljeto izgleda bolje uz nove naočale. Do 19. srpnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 30% na dioptrijske okvire. Tvoja Anda.
6: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: 32 stupnja Celzijeva u Šibeniku, 31 u Splitu, na 30 su Dubrovnik i Rijeka. 29 mjere Zadar, Sisak, Zagreb i Osijek. 28 je u Makarskoj, Karlovcu, Bjelovaru, Slavonskom Brodu i Varaždinu. Gospić je na 27. Vrijeme pretežno sunčano, osobito na Jadranu, poslije podne i navečer uz više oblaka, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito u središnjim predjelima, lokalno i izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku južni i jugoistočni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Najviša temperatura zraka od 29 do 34.
6: Media servis. Najbrža istina.

0: Glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Dvanaest sati i 9 minuta, dragi naši slušatelji, bile su ovo i podnevne vijesti Medija servisa. Nakon vijesti, naravno, novi glazbeni, novi programski sat u našem programu. Evo, već smo rekli, 12 nam je sati i 9 minuta. Malo ćemo baciti pogled i na naš termometar, malo provjeriti trenutnu temperaturu u našem gradu. Evo, po trenutnim podacima mjerimo 31 na Celzijev stupanj, dakle možemo reći dosta visoka temperatura, vlažnost na 40%, a trenutni tlak zraka 1017 hektopaskala. Neće nešto ekstremno rasti temperatura tijekom današnjeg dana, možda za još jedan Celzijev stupanj, dakle možda idemo do 32, evo to bi trebala biti zapravo i maksimalna dnevna temperatura. Postoje nekakve naznake da bi možda moglo biti i nekih padalina u kasnim poslijepodnevnim ili onim ranim večernjim satima, nekakav pljusak je moguć, nije izgledan, ali evo postoji nekakva mogućnost da će ga ipak možda i biti. Mi ćemo naravno, kao i uvijek, nakon podnevnih vijesti otvoriti novi glazbeni sat uz današnji hit dana.
0: Hit dana, Radio Đakova.
2: Pozdrav, evo ovdje Dominik Krančić iz benda Just Like the Films. Predstavljamo naš novi singl Kao filmovima, koji je ujedno naslovna pjesma našeg aktualnog EP-a. U bendu nas je četvero. Iz Zagreba smo i uz mene u bendu su Luka Duplačić na bubnjevima, Lara Kerkez na klavijaturama i David Kolotić na bas gitari. Sviramo autorske pjesme, ali se ne volimo baš previše ograničavati žanrovima, pa planiramo eksperimentirati s različitim glazbenim smjerovima od žešćeg rock zvuka do nekih laganih pop stvari. Uz single također smo zbacili video spot koji smo snimili vozeći se autom po različitim lokacijama u Zagrebu. I baš nam je bilo fora prenijeti tu spontanu atmosferu kroz kadrove. Reakcije publike također su za sad stvarno odlične i baš nam je drago vidjeti da ljudi prepoznaju energiju i trud koju smo uložili. A što se planova tiče, trenutno radimo na novim pjesmama i plan nam je na jesen objaviti još jedan ili dva možda singla. Uz to želimo što više svirati također uživo, predstaviti naše pjesme publici kroz koncerte i festivale tijekom godine. Veliki pozdrav svim slušateljima Radio Đakova i hvala vam na podršci.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Marketing Radio Đakova 822-249. Prometno izvješće.
5: Kakva nam je situacija na našim cestama, provjerit ćemo uz Hrvatski autoklub i njihovo prometno izvješće. Koliko vidim, nema nekih osobitih informacija za naše slavonske ceste. Drugdje u Hrvatskoj, evo, ima i predmeta na autocesti, čak je jedan pješak na autocesti u smjeru Slovenije, tako da eto, možemo reći da je drugdje situacija vrlo zanimljiva. Kod nas u Slavoniji, kažem, bez posebnih obavijesti, upozorenja ili nekih izvanrednih okolnosti na cestama, tako da možemo samo zaželjeti svim našim dragim vozačima sretan put i naravno ugodnu vožnju.
1: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: putujem bez putovanja.
1: Idemo i danas malo putovati, dragi naši slušatelji. Slijedi nam još jedna rubrika Putujem bez putovanja. Danas idemo do glavnog i najvećeg grada Švedske, to nam je naravno Stockholm. Evo, prema posljednjem popisu stanovništva, gradsko područje grada Stockholma ima malo manje od 1 milijun stanovnika, ako se gleda šire područje, to je onda iznad 2 milijuna stanovnika. Stockholm je sjedište, između ostalog, Kraljevske švedske akademije znanosti, Karolinska instituta i Švedske akademije, ustanova inače koje odabiru dobitnike Nobelove nagrade iz fizike, kemije, ekonomije, medicine i književnosti. Nadimak grada je Skönhet på vatten, odnosno ljepotica na vodi. Prema prvim pisanim spomenarima, dakle, u 13. stoljeću je osnovan grad Stockholm za vrijeme švedskog kralja Valdemara. Evo, po nekim drugim informacijama, grad je postojao i još ranije, ali evo, pisani trag datira iz 1252. godine. Stockholm je bio jedan mali gradić, ali evo kako je rasla sama Švedska, tako je rastao i sam Stockholm, tako da eto, možemo reći, zemljopisno je jako dobro pozicioniran, nalazi se na istočnoj obali Švedske, dakle na obali Baltičkog mora. Obala oko samog grada je izrazito razvedena, dakle nekoliko stotina otočića zapravo okružuje grad Stockholm. Koliko god je to dobro, to je i dosta loše, jer naravno brojnost otoka izrazito otežava samu plovidbu do grada Stockholma. Grad je sagrađen na otprilike negdje 20 otoka koji su povezani mostovima. Nalazi se na mjestu gdje se jezero Malaren zapravo povezuje sa samim morem. Jako je puno zelenih površina na području grada Stockholma koje su evo i zaštićene kao prirodni rezervati. Tu je i nacionalni park Nationalstad Parken. Postoji problem naravno i sa zagađenjem mora na prostoru samog grada. Najvažnija znamenitost je povijesni centar grada, Gamla stan, koji je smješten na otoku Stadsholmenu. Evo, mnoge građevine tamo datiraju još iz 13. stoljeća. Recimo, jedna lijepa gotička katedrala, tu je i crkva Riddarholmen, Nobelov muzej, kao i kraljevska palača koja je građena u baroknom stilu u 18. stoljeću. Jako puno građevina inspirirano je Berlinom i Bečom, tako da evo ako idete kroz sami Stockholm možete zapravo vidjeti različite građevine, građene različitim stilovima i evo možemo reći mnoge od tih građevina, eto kažem, neke su ideju dobile u Berlinu, neke u Beču, tako da grad onako djeluje vrlo, vrlo zanimljivo. Stockholm se nalazi u švedskom administrativnom ustroju gdje ima status grada i podijeljen je na 3 veća područja. Dakle, ovakav status dijele još samo 2 grada u Švedskoj, to su drugi i treći grad po veličini, Göteborg i naravno Malmö. Evo, malo sam prošao i kroz fotogaleriju, jedan stvarno prekrasan švedski gradić. Pretpostavljam da su neki možda i bili u Švedskoj, možda baš i u samom Stockholmu, tako da su se eto iz prve ruke mogli uvjeriti u stvarno prekrasan švedski grad. A mi ćemo, dragi naši slušatelji, današnju rubriku zaključiti uz još jednu lijepu pjesmu.

0: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja.
1: Neonske minute.
2: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
0: Kemo boja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.

0: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
1: Marketing Radio Đakova.
0: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Ispalili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime. Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
1: Marketing Radio Đakova, 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, slijede nam lokalne vijesti. U sklopu programa Naša Slavonija i Baranja, naš dom, na 20 lokacija u 19 jedinica lokalne samouprave bit će izgrađene 52 stambene jedinice. U idućih 5 mjeseci bit će izrađena projektna dokumentacija te ishođene građevinske dozvole, čime će se stvoriti preduvjeti za početak gradnje. Program Naša Slavonija, Baranja, naš dom jedan je od najvažnijih demografskih programa, a provodi se kroz dva segmenta. Jedan je već započeo dodjelom bespovratnih financijskih potpora mladim obiteljima koje grade ili obnavljaju obiteljsku kuću ili stan. Drugi segment programa odnosi se na izgradnju 52 stambene jedinice, odnosno 43 obiteljske kuće i 3 više stambene zgrade. Nakon višemjesečnog prekida od 20. srpnja ponovno se uspostavljaju domaće zračne linije koje iz zračne luke Osijek obavlja Trade Air. Putnicima iz Osijeka i cijele istočne Hrvatske ponovno će biti omogućeno brzo i jednostavno putovanje prema Zagrebu, Puli, Rijeci, Zadru, Splitu i Dubrovniku. Ponovnim pokretanjem ovih linija uspostavlja se važna prometna povezanost istoka Hrvatske sa središnjim i obalnim dijelovima zemlje. Danas se u Karmelu Svetog Josipa u Breznici Đakovačkoj nastavlja trodnevna molitvena priprava za svetkovinu Gospe Karmelske. Misno slavlje u 18 sati predvodi velečasni Dejan Bubalo, župnik u Višnjevcu. 5 prometnih nesreća s jednom ozlijeđenom osobom i 2 naleta vozila na divljač evidentirano je u protekla 24 sata na prometnicama Osječko-baranjske županije. Jedna prometna nesreća i jedan nalet vozila na divljač dogodili su se na području Đakovštine, izvijestio je županijski centar 112 koji je evidentirao i 4 vatrogasne intervencije zbog požara na otvorenom. Vatrogasci Budrovaca gasili su požar drvene građe, a vatrogasci Levanjske Varoši intervenirali su zbog požara rolo bale sjena.
0: Vremenska prognoza.
1: U ostatku današnjeg dana nastavlja nam se sunčano vrijeme uz dosta visoku temperaturu. Što se tiče pljuskova, oni su mogući u kasnim večernjim satima, iako su vjerojatni samo u zapadnoj Slavoniji.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Radio Giacobbe. You're unbelievable.
1: Pogrebne obavijesti.
2: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo kako na gradskom groblju u Đakovu i ostalim prigradskim grobljima nema zakazanih pogreba.
1: Pogrebne obavijesti.
2: Evo taman jedna prigodna pjesma nakon prazne rubrike pogrebnih obavijesti. Pusti nek traje, nek uvijek eto tako traje, nek nam uvijek rubrika bude prazna. Idemo dalje s glazbom, dakle Parni valjak.

0: Neonske minute.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099 543 9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače!

0: servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
1: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gubca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
2: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
3: Marketing Radio Đakova 822 243

malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grade moj. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom, ranjeni smo.

Evo nam i Joleta sa pjesmom Jednina i množina. Točno u 14 sati dolaze nam i vijesti medija servisa. Do tada nastavljamo s glazbom.

0: 13 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Barbara Kraške-Dmenec, dobar dan. Premijer Andrej Plenković boravi u Parizu gdje prati veliki vojni mimohod povodom obilježavanja dana pada Bastilje. U Parizu je 22 pripadnika antiterorističke jedinice Lučko. S obzirom na to da se predsjednik države Zoran Milanović pobunio ideji vlade da na mimohodu sudjeluje Hrvatska vojska. O tome je bilo riječi u Saboru. Marijana Puljak iz centra i Zvonimir Troskot iz Mosta.
2: Po ustavu vanjska politika se radi u dogovoru između predsjednika vlade i predsjednika države i pozivam ih evo oboje da se konačno dogovore, sjednu za stol i dogovore se što je hrvatska vanjska politika.
3: Sama činjenica da je jučer održan sastanak koalicije voljnih zapravo demaskira našeg premijera. Dakle, mislim da je to izrazito opasno ovo što se radi i da je dobra bila odluka, dakle prije svega javnosti. Dakle, naglašavam sada javnosti koje je 75% ljudi diljem Hrvatske reklo da ne želi bilo kakvo sudjelovanje vojske u takvim mimohodima koji su prije svega jasna geopolitička poruka.
0: U novoj akciji policije i USKOK-a uhićeni su poznati nogometaš Dario Šimić. Bivša voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije Neda Livljanić i HSS-ov potpredsjednik Marin Mikšić. Sumnja se da je Šimić preko Livljanić nezakonito dobio potrebno dozvole za kamp u Tisnom, a Mikšić je, sumnja se, bio posrednik. HSS-ovac obavlja dužnost vijećnika u Skupštini Šibensko-kninske županije i predsjednika županijskog HSS-a, ali je jedan od potpredsjednika stranke na nacionalnoj razini. Uhićenje je kratko komentirao ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Tu se rade svoj posao, to je
5: to. Uhićenje?
4: Ništa više ne iznenađuje.
0: HSS je nakon uhićenja Mikšića najavio pokretanje postupka utvrđivanja njegove političke odgovornosti. Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split, Zagreb i Rijeka 32, u Osijeku je 30 stupnjeva. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne i navečer uz više oblaka, mjestimice, kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito u središnjim predjelima, lokalno izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku južni i jugoistočni, a uz nestabilnosti prolazno i jak. Najviša temperatura zraka uglavnom od 29 do 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa.

Lagano hvatamo ritam i u novom glazbenom i programskom satu. Evo, još malo glazbe, a onda i zdravstvene teme u našoj današnjoj emisiji Put do zdravlja.

0: Neonske minute.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Utorkom u 13:30. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
1: Kao i uvijek, dragi naši slušatelji, zdravstvenim temama bavimo se u našoj emisiji Put do zdravlja. Prva tema naše današnje emisije, kvržica, madež ili neka druga promjena na koži, koji su znakovi koje možete primijetiti da su evo vrlo opasni i da bi se zapravo trebali javiti svom liječniku. Naravno, ako redovito pregledavate svoju kožu, sigurno ćete tu i tamo evo pronaći nešto novo, nekakvu novu promjenu. Naravno, to može biti nešto vrlo benigno, ali može biti i vrlo opasno, tako da evo svaku promjenu na vašoj koži trebalo bi detaljno provjeriti. Ako imate malu crvenu kvržicu ili onako možemo reći jedno zadebljanje koje je onako crveno, to je zapravo možemo reći samo skup proširenih krvnih žila. To nam se pojavljuje evo kako više starimo i uglavnom su jedna nasljedna osobina. Dobra vijest, naravno, to je u potpunosti benigno. Psorijaza, naravno, ne moramo niti spominjati, autoimuno stanje u kojem tijelo ubrzano proizvodi stanice kože, naravno prouzrokujući njihovo nakupljanje na površini. Naravno, postoje razne vrste psorijaze, ali evo, ako ju primijetite, definitivno bi se trebali obratiti svom liječniku. Viseći fibromi, akrohordoni, bezopasne mesnate izrasline koje se često pojavljuju u skupinama, mogu biti vrlo, možemo reći, dosadne i naporne, posebno evo ako se nalaze na nekom specifičnom mjestu, recimo oko naramenice grudnjaka kod žena ili neko mjesto gdje odjeća ima često dodir s tim mjestom. Izgledaju kao komadići kože koji vise i naravno vrlo važan savjet, nemojte ih nikako pokušavati ukloniti bilo kakvim nesterilnim alatima. Folikulitis, infekcija ispod folikula dlake, može izgledati kao nekakva iznenadna akna, to je stanje koje može biti i bolno, ali u potpunosti bezbolno, naravno simptomi podosta variraju. Infekcija također može učiniti kožu otečenom, može vas to onako i svrbiti, tako da eto, to je jedno stanje koje možemo reći dosta često, posebice evo u ovim ljetnim mjesecima. Razne bradavice na koži, uzrokuje ih humani papiloma virus koji se sastoji od nekoliko sojeva koji mogu utjecati na različite dijelove vašeg tijela. Dobra vijest je da su obično bezopasne i bezbolne ako se pojave na drugim dijelovima vašeg tijela, recimo poput ruku, lica ili genitalija. Plantarne bradavice mogu se razviti na tabanima, to je možemo reći jedno vrlo, vrlo bolno područje. Solarni lentigo, poznajete ga pod uobičajenim nazivom sunčane pjege ili staračke pjege, kako to neki vole nazivati, izgledaju kao nakupina madeža koji se pojavljuju na područjima izloženima suncu, nekako je to najčešće na našim rukama, licu ili na gornjem dijelu prsa i nogu, iako su povezani izloženosti suncu, ne mogu se razviti u rak kože, ipak teško ih je razlikovati od madeža, koji bi mogli biti kancerogeni, pa se evo preporučuje u takvim stanjima ipak obaviti pregled kod liječnika barem jednom godišnje. Lišaj može izgledati kao mali crveni madež, znak ili promjena boje, gotovo kao jedna velika mrlja na našoj koži. Te mrlje su zapravo vrsta gljivične infekcije, tako da eto, može se proširiti, može se i pogoršati ako se ne liječi. Liječenje je često jednostavno, recimo pranje zaraženog područja sapunom ili šamponom kojeg ćete dobiti na recept od svog liječnika. Ima tu još jako puno stanja, nećemo sada ići u velike detalje, u svakom slučaju, evo, uvijek bi bilo jako dobro i jako pametno pratiti sve promjene na vašoj koži i ako primijetite nešto što je stvarno neobičajeno, što evo niste vidjeli do sada, provjerite, evo, kontaktirajte svog liječnika, naravno, ako smatrate da je potrebno. Prvi glazbeni predah, pa nastavak naše emisije uz drugu temu.

0: smije se ome.
1: Glavno da gre.
0: A mola malo.
1: E, da je punazad.
0: Pomalo, pomalo. A da je još dvije godine mladic. A ja sam.
1: A ča pa dvi.
0: Ma, ljubite, majke.
1: Aj, Gorane duša.
2: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
3: Utorkom u 14:15.
2: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.

Evo nas, dragi naši slušatelji, i u drugom dijelu današnje emisije. Onkolog upozorava, ovo su predmeti iz vašeg doma koje biste trebali izbaciti. Naravno, ne može se sa sigurnošću reći što uzrokuje rak, no neke male promjene koje možete uvesti svakako će smanjiti nepotrebni rizik. Kažu uvijek, prevencija je jedan od najvažnijih koraka kada se radi o očuvanju zdravlja. Vodeći liječnik za rak naveo je svakodnevne kućanske predmete, ali i navike u kojima bi dva put razmislio ako bi želio smanjiti nepotrebne rizike od raka. Iako nijedan proizvod u vašem domu ne može jamčiti da ćete dobiti rak zbog njega, stručnjaci kažu da evo smanjenje izloženosti dobro utvrđenim čimbenicima rizika može igrati važnu ulogu u zaštiti vašeg dugoročnog zdravlja. Ljudi često pretpostavljaju da je prevencija raka jedna dramatična promjena načina života, ali u stvarnosti se obično radi o mnoštvu malih, razumnih odluka koje se s vremenom zbrajaju. Ne možemo u potpunosti eliminirati rizik od raka, ali možemo smanjiti izloženost određenim opasnostima, kaže dr. Cubes. Prva stvar koju on ističe, oštećene tave s neprijanjujućim slojem. Ako neprijanjujući premaz izgreban ili se ljušti, kaže dr. Cubes, vrijeme je za zamjenu. Plastične boce ostavljene na vrućini. Ostavljanje jednokratnih plastičnih boca da se peku u vrućim automobilima ili na izravnoj sunčanoj svjetlosti nije nešto što se preporučuje. Visoke temperature i UV zrake uzrokuju ubrzano razgradnju i popuštanje kemijskih veza u plastici. Naravno, sve to se onda otpušta u samu tekućinu. Jako zapečena hrana s roštilja, naravno roštilj je u redu, ljetni roštilji, ali evo meso koje je onako jako tamno, možemo reći crno, ne bi nešto bilo poželjno i ne bi trebalo postati redovita navika. Kad se meso peče na vrlo visokim temperaturama i ako postane jako ugljeno, stvaraju se kemikalije koje evo u svakom slučaju nikako nisu pametne za naš organizam. Loša ventilacija kuhinje, dakle kuhanje, posebno na vrlo visokim temperaturama, stvara čestice u zraku koje se nakupljaju u zatvorenom prostoru, čestice čađe, masnoće, ugljičnog monoksida te raznih kemikalija. Nešto jednostavno poput korištenja ventilatora ili jednostavno otvaranja prozora tijekom kuhanja može itekako poboljšati kvalitetu zraka u zatvorenom prostoru. Sljedeća stvar koju ističe doktor, cigarete. Pušenje ostavlja najveći pojedinačni uzrok raka koji se može spriječiti. Ne postoji sigurna razina izloženosti duhanu, uključujući naravno poseban naglasak na pasivno pušenje, pogotovo naravno ako se to odnosi na zatvoreni prostor. Tako da eto, to su neki od savjeta liječnika, dakle koje stvari bi trebale izbjegavati, koje stvari bi trebale ukloniti zapravo iz vašeg doma, ali ono što smo i rekli u uvodu u ovu temu, ništa nije garancija, ništa nije 100%, ništa neće, možemo reći u potpunosti, eliminirati mogućnost, evo, nažalost, karcinoma, ali evo, neke stvari bi definitivno mogle pomoći. Glazbeni predah, pa posljednja tema naše današnje emisije, govorit ćemo o konzerviranom voću i povrću.

0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, i u posljednjem dijelu današnje emisije Put do zdravlja. Je li zamrznuto i konzervirano voće i povrće jednako zdravo kao i svježe? Naravno, voće i povrće, neizostavan dio naše prehrane, većina ljudi i dalje ih ne jede u dovoljnim količinama. Usto, zbog sve viših cijena hrane, mnogi dva put razmisle prije nego što će kupiti nekakvu veću količinu svježih namirnica koje se mogu vrlo brzo pokvariti. Upravo zato mnogi ljudi posežu za smrznutim i konzerviranim voće i povrćem. Takvi proizvodi najčešće su jeftiniji, dulje traju i praktični su za pripremu obroka, no uvijek ono isto pitanje, jesu li jednako zdravi i kvalitetni kao svježe namirnice? Jedna od najvećih prednosti zamrznutog i konzerviranog voća i povrća je njihova cijena. U pravilu su puno jeftiniji od svježih proizvoda. Mnogi dolaze već oprani, narezani i zapravo spremni za kuhanje, što naravno štedi vrijeme u samoj kuhinji. Osim toga, imaju izuzetno zapravo dulji rok trajanja, pa ih možete imati pri ruci zapravo tijekom cijele godine. Budući da se mnogo rijeđe kvare, smanjuje se i količina hrane koja će zapravo završiti u otpadu. Ono što je zanimljivo, dobra vijest je da zapravo smrznuto i konzervirano voće i povrće u većini slučajeva zapravo uspijeva zadržati svoju nutritivnu vrijednost, ponekad čak možda i bolja opcija od nekih svježih namirnica koje su danima stajale u hladnjaku, naravno, kažem, ovisi o situaciji. Nutritivna vrijednost većine zamrznutih i konzerviranih proizvoda usporediva je u vrijednošću sa svježim voćem i povrćem koje je negdje otprilike tjedan dana bilo pohranjeno u hladnjaku. Kod pojedinih namirnica proces zamrzavanja ili konzerviranja može čak i povećati sadržaj određenih hranjivih tvari. Naravno, nemojte to sad uzeti zdravo za gotovo, zamrzavanje hrane definitivno ima određene nedostatke. Ako se tijekom procesa stvaraju veliki kristali leda, oni mogu oštetiti strukturu namirnica, a posljedica toga je onda gubitak hranjivih tvari te promjena teksture, pa voće ili povrće nakon odmrzavanja može onako djelovati kašasto, osobito naravno ako se ponovno zamrzava. Kod konzerviranja se voće i povrće sterilizira na visokim temperaturama. To mu omogućuje sigurno čuvanje na sobnoj temperaturi tijekom duljeg razdoblja, a takav postupak može dovesti do razgradnje pojedinih hranjivih tvari, recimo vitamina koji su topljivi u vodi, poput vitamina C. Ako kupujete konzervirano povrće, provjerite deklaraciju jer jednostavno pojedini proizvodi sadrže velike količine soli. Najbolji su proizvodi oni na kojima piše da nemaju dodatnu sol. Korisno je naravno pogledati i nutritivnu tablicu te odabrati one proizvode koji imaju manji udio natrija. Količinu soli možete dodatno smanjiti tako da sadržaj konzerve prije upotrebe odcijedite i isperete pod mlazom vode. Ako nemate puno vremena i osobito evo ako nemate puno novca, zanimljiva je opcija zamrznuto povrće koje vam, evo, možemo reći, može skratiti vrijeme, a definitivno vam može, evo, malo i ojačati vaš novčanik. Evo, svi smo svjesni trenutne situacije, cijena kako voća, tako i povrća je stvarno ekstremno visoka, tako da eto, mnogi, možemo reći, posežu upravo za zamrznutim proizvodima, dakle voćem i povrćem. Naravno, uvijek je bolja opcija svježe, ali evo, ako je ta opcija zbog raznih razloga nedostupna, alternacija je uvijek, naravno, prisutna. Još jedna jako lijepa pjesma na samom zaključku današnje emisije.

Slušali ste emisiju Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime? Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
1: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
5: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
6: Marketing Radio Đakova.

0: 27.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Barbara Kaškadmenec, dobar dan. Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković predstavio je nacrt prijedloga zakona i 9 pravilnika kojima se uređuju pitanja u području željezničkog prometa, cestovnog prometa i infrastrukture, elektroničkih komunikacija te unutarnje plovidbe. Tom prilikom komentirao je slučaj ograđene plaže na Riječkoj Kostabeli koju, prema riječima Mostovog zastupnika Marina Miletića, hotel naplaćuje građanima. Butković podsjeća da se radi o koncesiji od 30 godina koja je izdana prema zakonu u vrijeme SDP-a, a da se ona može raskinuti jedino ako se dokaže da hotel naplaćuje korištenje plaže.
2: 15 zatvorenih koncesija koje imamo u Hrvatskoj još uvijek, uglavnom su takve koncesije donosile županije. Ovdje je donijela vlada 2015. godine koju je vodio Milanović. Mi smo napravili nekoliko nadzora, radimo ih još. Tamo se ne smije naplatiti korištenje plaže. To ne postoji.
0: Stigao je odgovor Miletića.
3: Posjedujem video zapis, zvučni naravno isto, čovjeka od kojeg je Hilton tražio da plati dolazak na plažu. Dakle, čovjek je došao Riječani na recepciju, pokušao se okupati i tu su mu objasnili da može ako plati. Posjedujem nekoliko računa Riječanima kojima je plaćen, dakle morali su platiti račun da bi mogli doći se okupati.
0: Odbor za izbor i imenovanja većinom glasova podržao je prijedlog jedine osobe koja je dobila pozitivno mišljenje za mjesto viceguvernerke nakon razgovora sa svih 5 kandidata. Odbor je pozitivno mišljenje dao samo dosadašnjoj viceguvernerki Ivani Jakir Bajo iz SDP-a i Možemo su tražili da se uz nju, unatoč to tome što nije dobio podršku, glasa i o njihovu kandidatu Borisu Lalovcu, što je HDZ odbio. SDP-ov Arsen Bauk.
4: U svojim odgovora na pitanje demonstrira ono što na terenu demonstriraju Messi, Jamal, Mbappe i Harry Kane zajedno. On nije dobio povjerenje kluba HDZ-a, ali u ostalom nije on klubski igrač, on je pokazao da on reprezentativni igrač, to na najvišem nivou.
0: Toliko o vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 33, Rijeka i Zagreb 32, u Osijeku je stupanj manje. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne i navečer uz više oblaka, mjestimice, kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito u središnjim predjelima, lokalno izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku južni, jugoistočni, a uz nestabilnosti prolazno jak. Najviša temperatura zraka uglavnom od 29 do 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
5: Hey now.
6: Ljetni program Radio Đakova. Oh, oh, oh, oh.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, odrđivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj Mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od pamuka i hrotira, ogrtače muške i ženske, pliš i frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, lisa i galev grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
0: Prometno izvješće.
3: Kakva nam je situacija na prometnicama, provjerit ćemo uz Hrvatski autoklub i njihovo prometno izvješće. Koliko vidim, na našim slavonskim cestama stvarno nema nikakvih osobitih informacija za vozače. Drugdje u Hrvatskoj ima i prometnih nesreća, evo prekinut je i promet na državnoj cesti broj 1 između Korenice i Udbine, također zbog prometne nesreće. Kažem, sve informacije vezane su uz ceste koje stvarno nisu u našoj blizini, pa se nećemo s time posebno zamarati. Svim dragim vozačima, naravno, prije svega želimo sretan put i ugodnu vožnju. Poštujte prometne propise, poštujte sve druge sudionike u prometu. Evo, jedina možda napomena, ako bude tih pljuskova koji su najavljeni za te rane večernje sate, i ako kažem, trebali bi mi u Đakovu toga biti lišeni, naravno pripazite, prilagodite brzinu tim novim okolnostima na cestama. Svim vozačima želimo sretan put.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: U novoj akciji policije i USKOK-a uhićen poznati nogometaš Dario Šimić i potpredsjednik Hrvatske seljačke stranke.
0: Blic vijesti.
1: Odbor za financije podržao Jakir Bajo za vice guvernerku.
0: Blic vijesti.
1: Mrak Taritaš traži promjene zakona zbog romobila i vraćanje pješačke zone pješacima.
0: Blic vijesti.
1: SDP imenovao poseban tim za koalicijske pregovore sa platformom Možemo.
0: Blic vijesti.
1: Zelenski potvrdio, pogodili smo rafineriju udaljenu 1300 km, Rusi preusmjeravaju pomorske flote.
0: Blic vijesti.
1: Merc, uz Ukrajinu smo jer je u pitanju sloboda cijele Europe.
0: Blic vijesti.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo, Francuska i Španjolska od 21 sat u borbi za finale svjetskog prvenstva.
0: Blic vijesti.
1: Luka Vušković potpisao za Brighton i postao drugi najskuplji Hrvat u povijesti.
0: Blic vijesti.
1: Mladi rukometaši upisali još jednu pobjedu u posljednjim sekundama utakmice.
0: Blic vijesti.
1: Izvrsni Dino Prižmić u prvom kolu Umaga uvjerljivo pobijedio Čeha Koprivu.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.
1: Detaljnije o sportu u našim sportskim minutama. Do tada glasba.
2: Kada

0: minute. Lak Strossmayer poziva sve umirovljenike da se uključe u besplatne aktivnosti projekta Life After Gold, koji provodi u partnerstvu s Maticom umirovljenika grada Đakova i općinom Strizivojna. Projekt se provodi u sklopu poziva Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva financiranog iz Europskog socijalnog fonda Plus. U naredne 3 godine u Đakovu i Strizivojni očekuju vas svakodnevne radionice, digitalne, rekreativne, edukativne, kreativne i radionice za poticanje pamćenja, kao i zajednički odlazak u Bizovačke toplice te posjet Vili Brezovica u Zagrebu. Kalendar aktivnosti dostupan je na Facebook stranici Life After Gold i stranici Matice umirovljenika grada Đakova. Za više informacija javite se u ured Laga Strossmayer ili nazovite broj mobitela 091 593 8756. Pridružite nam se i provedite svoje slobodno vrijeme aktivno, korisno i u dobrom društvu. Projekt sufinancira Europska unija, a izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.
1: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
2: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
3: Marketing Radio Đakova 822 249.
4: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
5: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
4: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
5: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
6: Provjereno.
3: Lokalne vijesti Radio Đakova.
6: Pravovremeno.
5: Dnevnik Radio Đakova.
6: Pouzdano.
3: Tjednik Radio Đakova.
7: Sportske minute.
0: Dragi naši slušatelji, evo nam i sportskih minuta. Današnje glavne teme su nam nogomet, tenis i rukomet. Današnjom utakmicom Francuske i Španjolske nastavlja se svjetsko nogometno prvenstvo. Eto, još 4 utakmice imamo, možemo reći, u programu. Dakle, 2 polufinalne utakmice, utakmica za 3. mjesto i naravno veliko finale svjetskog nogometnog prvenstva. Eto, mnogi kažu finale prije finala večeras, Francuska i Španjolska. Jedna jako zanimljiva utakmica, definitivno 2 reprezentacije koje su možda i najviše pokazale tijekom cijelog svjetskog prvenstva, tako da eto, šteta što ih je ždrijeb spojio možda i prije finala, ali eto, sigurno nas očekuje jedna jako dobra utakmica, možemo reći 2 različita stila igre. Francuzi onako vrlo brzi, okomiti, jako puno vole igrati kroz tranziciju, Španjolci opet onako tehnički izrazito uređen nogomet, reklo bi se tiki taka, jedna malo modernija možda verzija. U svakom slučaju, eto, očekuje nas zanimljiv dvoboj. Francuzi su definitivno blagi favoriti, ali naravno, koji god da ishod bude u večerašnjoj utakmici, ne bi trebalo biti neko veliko iznenađenje, jer stvarno, evo, sastaju se 2 izrazito ozbiljne ekipe. Naravno, 2. polufinale bit će sutra, igraće Englezi protiv Argentine. Tako da eto, poraženi iz ovih dvoboja u subotu će u 23 sata igrati utakmicu za 3. mjesto, dok nas veliko finale očekuje u nedjelju s početkom u 21 sat. Naravno, govorimo o našem europskom vremenu. Veliki transfer za našeg reprezentativca Luku Vuškovića, koji je postao novi igrač Brightona. Eto, drugi najveći transfer u povijesti Hrvatske, dakle nakon onoga transfera Guardiola iz Leipciga u Manchester City. Evo ovaj transfer Vuškovića iz Tottenhema u Brighton, tako je drugi najvrijedniji što se tiče same odštete. Eto, Luka koji je odradio jednu odličnu sezonu u HSV-u, na kraju se neće zadržati u Tottenhemu, odnosno, eto, ostaće upisan kao igrač koji nikada nije zaigrao zapravo za Tottenham. Eto, Hajdukov rekordni transfer bio je taj njegov transfer u Tottenham, ali igrao zapravo za Tottenham. Eto, Hajdukov rekordni transfer bio je taj njegov transfer u

zanimljivih rekao. Nećemo ići sad u neke velike detalje. U svakom slučaju, eto, Hrvatska nakon Zlatka Dalića, nakon 9 godina njegovog mandata, ima novog izbornika, eto, izbornika koji će nas povesti u novu Ligu nacija koja se igra ove jeseni. Tamo nas očekuju Češka, Španjolska i Engleska. Ko nas očekuje u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo, to ćemo naravno doznati tek naknadno nakon samog ždrijeba. Jako lijepe vijesti stižu nam iz tenisa. Naš Dino Prižmić jučer je odradio jedan odličan meč protiv vrlo dobrog češkog tenisača Vite Koprive. 6-1, 6-3, stvarno izrazito uvjerljiv nastup, uvjerljiva partija našeg Dine, koji je eto još jednom pokazao da je stvarno izrazito ozbiljan tenisač i da je riječ o jednom velikom, velikom talentu, tako da eto možemo mu samo zaželjeti puno sreće u nastavku turnira u Umagu. Podloga koja mu odgovara, domaći teren, tako da eto sigurno se nadamo da će biti još pobjeda i da će biti još dobrih uspjeha. Naši rukometaši, evo, ne prestaju nam, možemo reći, stvarati onako posebne emocije i trenutke, posebno ovako kada pobjeđuju u posljednjim sekundama, pa eto, tako je bilo i jučer. Prvo smo Norvešku u onoj utakmici posljednjoj u skupini pobjedili u posljednjoj sekundi, tako su naši mladi rukometaši sinoć, odnosno jučer, pobjedili Island u posljednjoj sekundi i tako eto, ostali u velikoj borbi za plasman u onu zadnju fazu europskog prvenstva do 20 godina. Naši mladi rukometaši danas će igrati protiv Španjolske, slobodno možemo reći, možda i najbolje mlade reprezentacije, tako da eto, jedan veliki zadatak je ispred naših mladih rukometaša, ali evo, do sada su pokazali stvarno odličnu igru, veliko, veliko srce i eto, dokazali su da i u budućnosti možemo zapravo računati na velike rezultate naše rukometne reprezentacije, što nas naravno sve skupa čini izrazito radosnima. Puno sreće im želimo večeras protiv Španjolske. Postoji nekakva kombinacija da možda i sa porazom idemo dalje, ali to su sad stvarno velika kompliciranja, nećemo ići u detalje. U svakom slučaju idemo po pobjedu, pa kako bude. Zaključujemo današnje sportske minute uz jednu lijepu pjesmu i evo, nastavljamo dalje s glazbom s obzirom da nam se bliži i dnevnik.

0: Radio Đakova.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za dnevnik. U sklopu programa Naša Slavonija i Baranja, naš dom, na 20 lokacija u 19 jedinica lokalne samouprave bit će izgrađene 52 stambene jedinice. U idućih 5 mjeseci bit će izrađena projektna dokumentacija te ishođene građevinske dozvole, čime će se stvoriti preduvjeti za početak gradnje. U općini Petlovac bit će izgrađene 4 kuće, u općinama Viškovci, Darda, Feričanci, Vladislavci, Bilje, Bizovac, Popovac, Semeljci i Strizivojna izgradit će se po 3 kuće, u općinama Draž, Marijanci, Podravska Moslavina, Gorjani i Trnava bit će izgrađene po 2 kuće, a u općini Levanjska Varoš jedna kuća. 2 stambene zgrade bit će izgrađene u općini Antunovac, a jedna u Kneževim Vinogradima. Program Naša Slavonija i Baranja, naš dom, jedan je od najvažnijih demografskih programa, a provodi se kroz 2 segmenta. Prvi segment je započeo dodjelom bespovratnih financijskih sredstava mladim obiteljima koje grade ili obnavljaju obiteljsku kuću ili stan, potpore u ukupnom iznosu od 640 tisuća eura ostvarilo je 119 mladih obitelji u kojima odrasta 143 djece. Drugi segment ovog programa odnosi se na izgradnju 52 stambene jedinice, odnosno 43 obiteljske kuće i 3 više stambene zgrade.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Nakon više mjesečnog prekida, od 20. srpnja ponovno se uspostavljaju domaće zračne linije koje iz zračne luke Osijek obavlja Trade Air. Putnicima iz Osijeka i cijele istočne Hrvatske ponovno će biti omogućeno brzo i jednostavno putovanje prema Zagrebu, Puli, Rijeci, Zadru, Splitu i Dubrovniku. Ponovnim pokretanjem ovih linija uspostavlja se važna prometna povezanost istoka Hrvatske sa središnjim i obalnim dijelovima zemlje.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Novo istraživanje Eurobarometra pokazuje da su Europljani iznimno zabrinuti zbog svih rizika s kojima se djeca suočavaju na društvenim mrežama. Kiber zlostavljanje i uznemiravanje na vrhu su popisa zabrinutosti, zabrinjavajući 91% ispitanika, nakon čega slijedi strah od mamljenja na internetu i seksualnog iskorištavanja 70%, zatim izloženost štetnim sadržajima kao što su nasilje, samoozljeđivanje ili ekstremizam 69%, zlouporaba osobnih podataka djece 69%, značajna većina također ukazuje na rizik od regrutiranja djece za nezakonite aktivnosti 64%, zatim izloženost dizajnu platforme koja stvara ovisnost 60%, a zapravo velika većina Europljana želi da Europska unija učini više kako bi zaštitila djecu od rizika na internetu. Gotovo 2 od 3 Europljana, odnosno točnije 63%, žele propise Europske unije kojima se ograničava pristup djece društvenim medijima prema dobi, bilo izravnom zabranom ispod određenog praga 36% ili odgođenim pristupom 27%. 15% ispitanika zalaže se za jače resurse za provedbu zakona, a 13% radije prepušta nadzor roditeljima i školama bez daljnje intervencije Europske unije.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Danas se u Karmelu Svetog Josipa u Breznici Đakovačkoj nastavlja trodnevna molitvena priprava za svetkovinu Gospe Karmelske. Misno slavlje u 18 sati predvodit će ga velečasni Dejan Bubalo, župnik u Višnjevcu.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: U Đakovu, sredinom studenog 2025. godine, 30-godišnjak je u trgovini naručio i platio glazbene zvučnike koji su mu trebali biti isporučeni do kraja mjeseca. 44-godišnji prodavač ga je lažnim prikazivanjem činjenica i obećanja dovodio u zabludu dok naručene zvučnike nije niti naručio. Policijski službenici protiv 44-godišnjaka podnose prijavu nadležnom općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku te nastavljaju kriminalističko istraživanje.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Maloljetnik iz okolice Đakova sinoć je oko 21 sat i 45 minuta izazvao prometnu nesreću u Đakovu vozeći se jačim električnim romobilom, odnosno nerazvrstanom cestom u Radničkoj ulici na mjestu gdje ne postoji biciklistička staza, već samo nogostup. U jednom je trenutku prešao u suprotni kolnički trak gdje se sudario s drugim nerazvrstanim romobilom kojim je u suprotnom smjeru upravljala maloljetnica iz okolice Đakova. Od siline udara oba vozača pala su na kolnik, nakon čega je maloljetnica prevezena u Klinički bolnički centar Osijek gdje joj je pružena liječnička pomoć zbog lakših ozljeda. Od roditelja oba maloljetnika oduzeti su romobili, jer kao takva vrsta vozila nisu evidentirani u kategoriju vozila i ne mogu sudjelovati u prometu. Zbog upravljanja nerazvrstanom vrstom vozila i izazivanja prometne nesreće, protiv maloljetnog počinitelja slijedi optužni prijedlog Općinskom sudu u Đakovu, a zbog upravljanja nerazvrstanom vrstom vozila protiv maloljetnice slijedi optužni prijedlog Općinskom sudu u Đakovu. Zbog davanja nerazvrstane kategorije vozila na upravljanje djetetu protiv roditelja maloljetnika bit će podneseni prekršajni nalozi, dok će o događaju biti obaviješten Hrvatski zavod za socijalni rad, područni ured Đakovo.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: 5 prometnih nesreća s jednom ozlijeđenom osobom dogodilo se u protekla 24 sata na prometnicama Osječko-baranjske županije. Jedna prometna nesreća i jedan nalet vozila na divljač dogodio se na području Đakovštine, izvijestio je centar 112, koji je evidentirao i 4 vatrogasne intervencije na području naše županije zbog požara na otvorenom. Vatrogasci Budrovaca gasili su požar Drvene građe, a vatrogasci Levanjske Varoši intervenirali su zbog požara Rolo Bale Sijena.
0: Vremenska prognoza.
1: Očekuje nas sutra sunčano vrijeme, ponegdje i nestabilno, jer moglo bi biti kiše ili pljuskova sa grmljavinom. Hoće li kiše biti u našem gradu, to je dobro pitanje. Naznake postoje da bi je moglo biti, ali to još uvijek nije 100% potvrđeno. Temperatura će se u najtoplijem dijelu dana kretati malo iznad 30.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.

0: Prekrasan duet Petra Graša i Nine Badrić, pjesma Nemoj, evo nam i današnji hit dana.
1: Hit dana, Radio Đakova.
2: Pozdrav, evo ovdje Dominik Krančić iz benda Just Like the Films. Predstavljamo naš novi singl Kao filmovima, koji je ujedno naslovna pjesma našeg aktualnog EP-a. Veliki pozdrav svim slušateljima Radio Đakova i hvala vam na podršci.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Neonske minute. Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Ako vam ikad zatreba boja,

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan, pogled drugi.

0: udarili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gupca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
3: Marketing Radio Đakova.
4: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
5: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
4: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
5: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
4: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
6: Klima i mi. Što nam donose klimatske promjene i kakav utjecaj imaju na naš život? Govorimo o globalnom zagrijavanju, energetskoj učinkovitosti, obnovljivim izvorima energije i održivom načinu života. Kako živjeti odgovorno u svijetu koji se stalno mijenja? Klimatske promjene nisu negdje daleko, one su ovdje i tiču se svih nas.
2: Dragi naši slušatelji, evo nas u još jednoj emisiji Klima i mi. Francuska najavila gašenje nuklearnih reaktora zbog toplinskog vala. Francuska državna energetska tvrtka EDF u nedjelju je privremeno zaustavila rad 3 nuklearna reaktora te upozorila da bi još 7 moglo raditi smanjenom snagom zbog toplinskog vala koji je zahvatio cijelu zemlju. Najveći francuski proizvođač električne energije pojasnio je kako je ovakav potez nužan radi usklađivanja s propisima o zaštiti okoliša. Iz EDF-a navode da su ograničenja potrebna kako bi se izbjeglo ispuštanje prevruće vode u rijeke koje se već zagrijavaju zbog vrlo visokih temperatura. Naime, nuklearne elektrane koriste riječnu vodu za hlađenje svojih reaktora, a zatim je zagrijanu vraćaju natrag u rijeke. Kaže glasnogovornik EDF-a, nuklearna sigurnost nije ugrožena, reaktori su sposobni raditi i pri vrlo visokim temperaturama, ova ograničenja postoje kako bismo zaštitili vodenu floru i faunu. 7 drugih nuklearnih reaktora možda će se morati prilagoditi svoju proizvodnju koja se mijenja tijekom dana, dodao je glasnogovornik. Francusko ministarstvo gospodarstva u subotu je odobrilo privremeno izuzeće od temperaturnih ograničenja za rijeku Ronu kod elektrane Bugi i to do 20. srpnja kako bi se osigurala sigurnost elektroenergetske mreže. Treći toplinski val koji od svibnja zahvatio Francusku doveo je do toga da je u nedjelju za više od trećine zemlje izdano najviše upozorenje njihove nacionalne meteorološke službe. Ovo je drugi put u posljednjih nekoliko tjedana da je EDF morao zaustaviti reaktore zbog ekstremnih vrućina nakon rekordnog toplinskog vala u lipnju. Iz EDF-a su za Euronews rekli da je utjecaj suša i toplinskih valova na nuklearnu proizvodnju i dalje vrlo ograničen. Gledajući u budućnost, EDF je predstavio plan prilagodbe posljedicama klimatskih promjena koji obuhvaća nuklearne i hidroenergetske operacije kao i energetske sustave na otocima.

0: Mi smo, dragi naši slušatelji, došli do kraja današnje emisije. Nastavljamo s glazbom do Vijesti Plus Media Servisa.
1: Klima i mi. Što nam donose klimatske promjene i kakav utjecaj imaju na naš život? Govorimo o globalnom zagrijavanju, energetskoj učinkovitosti, obnovljivim izvorima energije i održivom načinu života. Kako živjeti odgovorno u svijetu koji se stalno mijenja? Klimatske promjene nisu negdje daleko. One su ovdje i tiču se svih nas.

0: 17 sati. Vojni mimohod u Parizu u znaku velike podrške Ukrajini. Bivši nogometaš Šimić i HSS-ovac Mikšić uhićeni u najnovijoj korupcijskoj aferi oko nezakonitih dozvola. Trump traži naplatu prolaza Hormuzom. Iran poslao upozorenje američkim saveznicima u regiji. Krenula je završnica svjetskog prvenstva. Prvi polufinalni dvoboj igraju Španjolska i Francuska.
1: Plus Media Servisa.
0: Ja sam Barbara Kraš-Kedmenec, dobar dan. Najvećim vojnim mimohodom u Parizu obilježen je dan pada Bastilje. Među tisućama vojnika bili su i hrvatski specijalci iz antiterorističke jedinice Lučko, a cilj je bio prije svega Rusiji i SAD-u pokazati snagu i zajedništvo Europe i iskazati podršku Ukrajini. U oči nacionalnog praznika francuski predsjednik okupio je na sastanak čelnike koalicije voljnih, na kojemu su dogovorene dvije ključne stvari: početak zajedničkih vojnih vježbi i pokretanje protubalističke koalicije.
2: Dan uoči spektakularnog mimohoda održanog između Slavoluka Pobjede i Trga Concorde, Emmanuel Macron je najavio da kreću vježbe članica koalicije voljnih koji Ukrajinu pod ruskom agresijom podupiru vojno.
3: Donijeli smo odluku o vježbama koje će se održati u nadolazećim mjesecima. Biće raspoređene u zemljama koje graniče s Ukrajinom kako bi se potvrdili naši planovi i pokazalo da smo spremni, odlučni i vjerodostojni na kopnu, u zraku i na moru.
2: Tema sastanka bila su i sigurnosna jamstva za Ukrajinu, ali i pokretanje protubalističke koalicije u kojoj bi sudjelovale Ukrajina i 9 europskih zemalja, što bi bila jeftinija opcija od oslanjanja na skupe američke sustave Patriot, britanski premijer Keir Starmer.
4: Moramo razraditi jasne planove za multinacionalne snage za Ukrajinu, koje se sastoje od više od 25 zemalja, spremne za raspoređivanje u roku od nekoliko dana, kako bi pomogli u osiguravanju mira jednom kada se postigne primirje.
2: A Macron je dopustio Ukrajini proizvodnju francuskih krstarećih raketa, precizno vođenih bombi i presretačkih raketa za protuzračnu obranu, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
3: Želim zahvaliti Francusku na spremnosti ove godine podrži Ukrajinu dodatnim sustavima protuzračne obrane i osobno zahvaljujem Emanuelu na spremnosti da osigura licence. Ovo je ozbiljan korak naprijed. Asteris kalap rakete će biti od velike pomoći.
2: Na sastanku koalicije voljnih bio je i premijer Andrej Plenković, čiju izjavu prenosi HRT.
5: Mi smo još jednom ponovili da Ukrajinu podržavamo. Svo ovo vrijeme kao vlada, 4,5 godine, vrlo snažno i principijelno. Dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu.
2: Dan nakon, veliki spektakl i vojna parada koja se pratila diljem svijeta, posljednja koju je predvodio Macron, a koju je posvetio europskim saveznicima i zemljama koje podupiru Ukrajinu. Sudjelovalo je 6800 vojnika, 98 zrakoplova, 33 helikoptera i 193 konjanika. Najveći je to mimohod od Drugog svjetskog rata. Na Hrvatsku su predstavljala 22 pripadnika antiterorističke jedinice Lučko, budući da je predsjednik Zoran Milanović odbio poslati vojnike.
5: Drago mi je da su postrojbe, odnosno predstavnici antiterorističke jedinice Lučko, dakle naši policajci, jedni od postrojbi iz Domovinskog rata, sudjelovali. Vidjeli ste da su bili među prvima koji su predstavljali strane oružane snage. Sve skupa mi djeluje jedan vrlo dobar i solidan dan, dan veliki za Francusku, ali lijepo je da je Hrvatska bila tu, upravo tamo gdje treba biti.
2: Za Media Servis, Andreja Marić.
0: A predsjednik Zoran Milanović na mimohodu Pariz nije pustio pripadnike hrvatske vojske, te se još jednom pokazalo da on i premijer nemaju isti pogled na hrvatsku vanjsku politiku. O tome su u Saboru govorili Marijana Puljak iz Centra i Zvonimir Troskot iz Mosta.
6: Po Ustavu vanjska politika se radi u dogovoru između predsjednika vlade i predsjednika države i pozivam ih, evo, oboje da se konačno dogovore, sjednu za stol i dogovore se što je hrvatska vanjska politika.
7: Sama činjenica da je jučer održan sastanak koalicije voljnih zapravo demaskira našeg premijera. Dakle, mislim da je to izrazito opasno ovo što se radi i da je dobra bila odluka, dakle, prije svega javnosti. Dakle, naglašavam sada javnosti, koje je 75% ljudi diljem Hrvatske reklo da ne želi bilo kakvo sudjelovanje vojske u takvim mimohodima koji su prije svega jasna geopolitička poruka.
1: Media servis Vijesti plus.
0: novoj akciji policije i USKOK-a uhićen je bivši nogometaš i reprezentativac Dario Šimić pod sumnjom na nezakonito dobivanje dozvola za kamp u Tisnom. Uz njega uhićena je i bivša voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije Neda Livljanić, koja se tereti da mu je dozvole nezakonito i izdala. Neslužbeno se doznaje da je među uhićenima i HSS-ov potpredsjednik i poduzetnik Marin Mikšić. Njega se sumnjiči da je bio posrednik između Šimića i Livljanić, koja je, dodajmo, zbog ilegalnog izdavanja dozvola poduzetniku Zoranu Pripuzu i još trojici poduzetnika na otoku Murteru već uhićena 2023. Šimićev odvjetnik Ivan Stanić:
8: ono što vam mogu reći je da se gospodin Dario Šimić ne osjeća krivim niti za ono što je danas, za što je danas doveden ovdje, a niti za bilo što, jer on nikad nije učinio nikakvu nedopuštenu radnju. Sadržaj dokazne radnje je kao takav i reguliran zakonom, znate sami da o tom sadržaju mi govoriti ne smijemo, ali gospodin Dario Šimić u cijelom svom životu nije učinio ništa nedopušteno. Mislim da u ovom konkretnom slučaju u nikakvom istražnom zatvoru mjesta nema. Gospodin Šimić je takav profil osobe, čovjeka, sportaša, gdje doista nema razloga da ga iko upućuje u istražni zatvor zbog bilo čega.
0: Mikšić je potpredsjednik HSS-a i obavlja dužnost vijećnika u Skupštini Šibensko-kninske županije i predsjednik je županijskog HSS-a. Stranka je najavila da će predložiti mirovanje svih njegovih stranačkih funkcija. Uhićenja je kratko komentirao i ministar pravosuđa Damir Habijan:
9: sudci rade svoj posao, to je to.
10: Jel vas iznenadio
9: uhićenje? Ništa više ne iznenađuje.
0: Dodajmo i da se oglasio USKOK, koji je u priopćenju naveo da neće predložiti istražni zatvor ni protiv jednog okrivljenika, jer kažu za to nije bilo osnove.
1: Media servis Vijesti plus.
0: U Saboru je danas popunjeno mjesto viceguvernera HNB-a, dok se u sabornici raspravljalo o DP-ovom prijedlogu rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini.
11: Nakon što Odbor za financije i državni proračun obavio razgovor sa svih 5 kandidata za mjesto viceguvernera, pozitivno mišljenje dao je samo dosadašnjoj viceguvernerki Ivani Jakir-Bajo. Ona je izglasana na Odboru za izbor i imenovanja. Iz SDP-a i Možemo su tražili da se uz Jakir-Bajo, unatoč tome što nije dobio podršku, glasa i o njihovu kandidatu zastupniku Borisu Lalovcu, što je HDZ odbio. SDP-ov Arsen Bauk:
12: on je u svojim odgovorima na pitanje demonstrirao ono što na terenu demonstriraju Messi, Jamal, Mbappe i Harry Kane zajedno. On nije dobio povjerenje kluba HDZ-a, ali u ostalom nije on klubski igrač, on je pokazao da on reprezentativni igrač, to na najvišem nivou.
11: A u sabornici je na dnevnom redu bio prijedlog rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini na prijedlog Domovinskog pokreta. U ime predlagatelja Ivan Penava:
13: ova rezolucija vrlo jasno ukazuje na odluke bivših međunarodnih predstavnika koje su narušile ravnopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini kao konstitutivnog naroda, izravno odstupajući od Washingtonskog i Daytonskog sporazuma. Detektiraju se i pozdravljaju napori Vlade Republike Hrvatske koji su doveli do dodjele kandidacijskog statusa Bosni i Hercegovini. Jedan odmjereni akt brige o našem narodu, brige o razvoju demokratskih standarda i opstanka i razvoja susjedne nam države do koje nam je stalo.
11: Nezavisni Nino Raspudić rekao je da dokument još jednom pokazuje svu slabost, impotentnost i izdajništvo hrvatske vanjske politike.
14: HDZ odustaje od potpuno racionalnog zahtjeva za hrvatsku izbornu jedinicu za izbor svih političkih razina, a ne samo predsjedništva. Da HDZ odustaje od korištenja mehanizma veta kad se donose po Hrvate štetne odluke. Budite barem pošteni prema Hrvatima u BiH i recite im glasno i jasno ono što je Frka Petešić natuknuo na sastanku. Ili neka sele, kaže, ima u Hrvatska, može mi u ljudi još primiti, ili neka se asimilira.
11: Nevenko Barbarić, zastupnik HDZ-a iz BiH, podržava ovaj dokument.
15: Dokument dakle podržava, u njemu nema ništa što nije u interesu Hrvata u Bosni i Hercegovini, nema ništa što bilo koga vrijeđa, omalovažava ili ugrožava.
11: Mostov Nikola Grmoja kaže da je prijedlog rezolucije imao političku snagu, ali ju je HDZ ugušio.
16: Od prvotne rezolucije koja je bila jasna, dobili smo razvodnjeni tekst, jednu bevandu koja ne nudi ništa što već ne postoji. Hrvatski nacionalni interesi, a pogotovo konstitutivnost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, nisu niti smiju biti valuta u karijeri Andreja Plenkovića, koji se ne želi zamjeriti nikome.
11: Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
0: A Hrvatski sabor u srijedu će raspravljati o prijedlogu DORH-a za skidanje imuniteta zastupniku SDP-a Borisu Piližoti zbog kaznenih djela protiv braka, obitelji i djece. Detalji nisu poznati, a nije ih iznio ni Piližotin stranački kolega Arsen Bauk, koji je novinarima rekao da je Piližota tražio povlačenje sa svih stranačkih funkcija.
1: Medija servis Vijesti plus.
0: Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković komentirao je slučaj ograđene plaže na riječkoj Kostabeli koju, prema riječima Mostovog zastupnika Marina Miletića, hotel naplaćuje građanima. Butković podsjeća da se radilo o koncesiji od 30 godina koja je izdana prema zakonu donesenom u vladi SDP-a, a da se ona može raskinuti jedino ako se dokaže da hotel naplaćuje korištenje plaže.
17: 15 zatvorenih koncesija koje imamo u Hrvatskoj još uvijek, uglavnom su takve koncesije donosile županije. Ovdje je donijela vlada 2015. godine koju je vodio Milanović. Mi smo napravili nekoliko nadzora, radimo ih još. Tamo se ne smije naplatiti korištenje plaže. To ne postoji.
0: Stigao je odgovor Mostovog Marina Miletića.
18: Posjedujem video zapis, zvučni naravno isto, čovjeka od kojeg je Hilton tražio da plati dolazak na plažu. Dakle, čovjek je došao riječan na recepciju, pokušao se okupati i tu smo objasnili da može ako plati. Posjedujem nekoliko računa riječanima kojima je plaćen, dakle morali su platiti račun da bi mogli doći se okupati.
1: Media servis Vijesti plus.
0: Nastavlja se sukob na Bliskom istoku. Amerikanci su izveli novi udar na koji je Teheran uzvratio dok obje strane prijete blokadom Hormuza. Za to vrijeme Ukrajina nastavlja sa svojom kampanjom dugometnih sankcija protiv Rusije.
4: Američko centralno zapovjedništvo objavilo je kako su izveli novi petosatni val napada na Iran. S druge strane, Ujedinjeni Arapski Emirati izvijestili su o iranskim raketnim napadima na dva njihova tankera u Hormuškom tjesnacu, pri čemu je poginuo jedan član posade. Zbog sve veće aktivnosti Irana u tjesnacu, Trump vraća blokadu samo za iranske brodove i one koji posluju s Iranom, a od ostalih će tražiti 20% naknade za

0: takav teret koji prolazi hormuškim tjesnacem.
1: Želim da nam se troškovi nadoknade, jer štitimo vrlo bogat dio svijeta. Trošimo novac i zato ćemo dobiti naknadu troškova za pružanje zaštite. Štitimo zemlje kojima pomažemo. To su primjerice Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar i Bahrein. Usput su tu i druge zemlje poput Kuvajta i još nekih.
0: Ipak Trump vjeruje kako je dogovor s Iranom i dalje moguć. S druge strane, na najavljenu blokadu Tehran je odgovorio:
2: Oružane snage Islamske Republike Iran oštro će reagirati na svako ometanje ili nesigurnost prolaska komercijalnih brodova i tankera od strane agresivne banditske američke vojske izvan iranskih određenih ruta i bez vojnog odobrenja. Snažne akcije korpusa Islamske revolucionarne garde i vojske Islamske Republike Iran posljednjih dana dokaz su ove tvrdnje,
0: rekao je glasnogovornik Iranske revolucionarne garde Ebrahim Zolfagari, koji se obratio i susjednim zemljama saveznicama SAD-a.
2: Čelnici zemalja regije upozoreni su: svaka suradnja s Amerikom i logistička podrška agresivne vojsci te zemlje smatra se ratom protiv suvereniteta i nacionalne sigurnosti Irana, a u slučaju širenja rata u regiji, plamenovi rat obuhvatit će sve zemlje u regiji.
0: Za to vrijeme Ukrajina nastavlja sa svojom kampanjom sankcija dugog dometa. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na X-u je napisao kako je pogođena rafinerija nafte otprilike 1300 km od prve crte bojišnice. Uz to pogođena je i rafinerija u Krasnodarskoj regiji, a nastavljeni su i napadi na rusku flotu i sjene. U Azovskom moru pogođena su tri tankera, a u LNG-ku tanker i patrolni brod. Zbog sve češćih napada na brodove Rusi mijenjaju rutu plovidbe i Azovskog mora, doznaje Reuters. Dodajmo kako je ukrajinski parlament prihvatio ostavku premijerke Julije Sviridenko, na čije bi mjesto prema Kijev Independentu trebao sjesti izvršni direktor energetske tvrtke Naftogaz Serhij Korecki. Za medija servis Jura Koprek. Sport.
3: Približava nam se kraj svjetskog nogometnog prvenstva. Na turniru su preostale četiri najbolje momčadi koje će u polufinalu odmjeriti snage i probati izboriti borbu za titulu.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Service.
3: Prvi susret između Francuske i Španjolske na rasporedu je večeras u 21 sat. Drugi dvoboj igra se sutra u istom terminu, a snage će odmjeriti Engleska i Argentina. Za Media Servis bivši hrvatski nogometni reprezentativac i trener Nikola Jurčević o polufinalistima je rekao:
5: Ja mislim da nas čeka spektakularno prvo polufinale danas, naravno i sutrašnja utakmica će biti izuzetno zanimljiva i mislim da se tu radi ipak o ponajboljoj reprezentaciji na svjetskom prvenstvu, tako da može se čak reći da su zasluženo te četiri momčadi u polufinalu.
3: Jurčević je zadovoljan viđenim na mundijalu, ali poručuje kako kriterij suđenja i dalje ne shvaća.
5: Što se tiče doma svjetskog prvenstva, ako pričamo o samim utakmicama i kvaliteti igre, meni je dojam jako pozitivan. Vidjeli smo puno vrlo dobrih utakmica i nekolicine utakmice koji su bili pravi spektakl sa puno preokreta, tako da s te strane sve je jako dobro. A imamo sada i tu drugu stranu što se tiče suđenja, pa rekao bih ovako, puno čudnih odluka, puno nekih konfuznih odluka, vrlo teško mi uloviti do kraja koji je tu pravi kriterij aktiviranja vara ili odluka vara i sudaca.
3: Pitali smo i građane za koga navijaju, te koga bi htjeli vidjeti da podigne pehar.
6: Pa nemam simpatije prema nikome da ih volim, ali po meni je možda korak ispred ostalih Francuska.
7: Pa definitivno bi više voljela da neko s europskog kontinenta osvoji najveću nagradu, a osobno moj favorit je Španjolska.
8: Ja sam fan malog Mesija, tako da vidim njega u finalu i želim njemu da osvoji svoje drugo svjetsko.
9: Slažem se sa kolegom, svi favoriti naši su ispali i definitivno Argentina.
10: Želim da osvoji Španjolska.
3: Za kraj recimo, susret za broncu na rasporedu je u subotu u 23 sata, dok se finale igra u nedjelju u 21 sat. Slaven Bilić novi je izbornik Vatrenih, već dobro poznato lice na klupi reprezentacije, jer je Vatrene vodio čak 6 godina, od 2006. do 2012. godine. Prošlo je 14 godina od njegovog posljednjeg vođenja Hrvatske u sklopu europskog prvenstva. Tada je Bilić izjavio nešto čega se sada prisjetio u emisiji Amerikana na HRT-u.
11: Nijedan posao koji budem radio u budućnosti neće biti ni blizu toliko bitan meni osobno kao što je biti izbornik svoje zemlje. I to se ispostavilo. Radio sam na raznim lokacijama, na raznim kontinentima, u ligama, u superligama, u dobrim ligama, u ovakvim, onakvim. I svugdje sam dao sve o sebe, svugdje naravno nije samo biznis, nije samo posao, nego je i ono što se kaže osobno, tako daješ sve emocije, stavljaju.

0: partije, ali ovo je nešto drugo.
1: Bili će Vatrene predvoditi već u Ligi nacija, a prvi susret igra se 26. rujna u gostima protiv Češke, dok će prvu domaću utakmicu voditi 3. listopada protiv Engleske. Za kraj recimo kako je reprezentacija pod njegovim kormilom u 65 utakmica ostvarila 42 pobjede, 15 remija i samo 8 poraza. Hrvatski reprezentativac Luka Vušković potpisao je za Albion. Ugovor je potpisao na 5 godina s opcijom produženja na još jednu godinu, a transfer je napravio iz Tottenham Hotspura. 19-godišnji stoper prošao je kroz redove Hajduka, a u seniorskoj ligi debitirao je 2 dana nakon svog 16. rođendana u veljači 2023. godine. Time je postao i najmlađi igrač u povijesti Supersport HNL-a. Recimo kako je u 78 seniorskih klubskih nastupa postigao 16 golova, dok u 6 nastupa za Hrvatsku zabio 1 pogodak. Za Medija servis Petra Petrlić.
2: Na kraju ponovimo. Vojni mimohod u Parizu u znaku velike podrške Ukrajini.
3: Slušali ste Vijesti plus Medija servisa.
4: Ajme, barka mi se nasukala. Kog da sad zovem? Znan! Znan! Šjor!
5: Opet ti, nevoljo, jedna čas sad općeš.
4: Ma pomagaj, šjor, barka mi se nasukala.
5: Andro, slušaj me vamo, u facu me pogledaj. Ne pada mi na pamet, ni da mi život o tebi ovisi.
4: A što, šjor, Marino?
5: Slušan radio Đakovo, uživan i odmaran se.
4: Ma jel, šjor, a od čega se vi to odmarate?
5: Rodija sam se umoran i sad živim da se odmorim. Aj, biži sad!
6: Radio Đakovo.

0: Novo i svijeta glazbe. Novo.
1: A nakon rubrike Tri sprašine, evo nam i nešto novo iz svijeta glazbe, parni valjak i pjesma Sati.

0: Novo iz svijeta glazbe. Novo.
1: 5 do 6. Vijesti.
2: Poštovani slušatelji, vrijeme je za vijesti. Nakon višemjesečnog prekida, od 20. srpnja ponovno se uspostavljaju domaće zračne linije i zračne luke Osijek koje obavlja Trade Air. Jednostavno putovanje prema Zagrebu, Puli, Rijeci, Zadru, Splitu i Dubrovniku.
1: Vijesti.
2: Danas se u Karmelu Svetog Josipa u Breznici Đakovačkoj nastavlja trodnevna molitvena priprava za svetkovinu Gospe Karmelske. Misno slavlje započinje za nekoliko minuta, a predvodi ga velečasni Dejan Bubalo, župnik u Višnjevcu.
1: Vijesti.
2: Sinoć oko 21 sati 45 minuta dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva električna romobila na nerazvrstanoj cesti u Radničkoj ulici. Od oba roditelja, oba maloljetnika, oduzeti su romobili jer kao takva vrsta vozila nisu evidentirani u kategorije vozila i ne mogu sudjelovati u prometu na cestama. Zbog davanja nerazvrstane kategorije vozila na upravljanje djetetu, protiv roditelja maloljetnika bit će podneseni prekršajni nalozi, dok će o ovom događaju biti obaviješten i Hrvatski zavod za socijalni rad, područni ured Đakovo.
1: Vremenska prognoza.
2: Što se tiče vremena sutra, očekuje nas vrlo slično vrijeme kao i danas, sunčano, uz mogućnost oborina, maksimalna dnevna temperatura 31.
1: Slušali ste vijesti 5 do 6.
2: Uživajte u ostatku ove večeri uz program Radio Đakova.

0: Brazda, poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
1: Novosti, teme i savjeti. Nedjeljom u programu Radio Đakova.
2: I ove nedjelje lijep pozdrav poštovani slušatelji na početku još jedne brazde u kojoj donosimo aktualnosti iz poljoprivrede.
0: Brazda.
2: Zbog iznimno nepovoljne epidemiološke situacije i kontinuiranog širenja afričke svinjske kuge u uzgojima držanih svinja na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donijelo je naredbu o izmjenama i dopuni naredbe o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj. Odredbe naredbe stupile su danom objave propisa u Narodnim novinama na snagu. Potrebu za izmjenama dodatno je potaknulo ljetno razdoblje u kojem se održava velik broj javnih manifestacija na kojima se izlaže ili konzumira meso i proizvodi od mesa svinja izvan registriranih ili odobrenih objekata. Cilj novih mjera je olakšati provedbu pojedinih postupaka uz zadržavanje visoke razine biosigurnosti te spriječiti daljnje širenje bolesti. Najvažnije izmjene odnose se na repopulaciju objekata i organizaciju javnih manifestacija. Kod repopulacije objekata uvodi se rok od 60 dana za dopremu svinja nakon što Državni inspektorat po provedbenom nadzoru izda rješenje kojim odobrava repopulaciju. Ova se izmjena odnosi na objekte koji su bili ispražnjeni zbog neispunjavanja biosigurnosnih uvjeta, kao i na objekte koji su bili ispražnjeni zbog sumnje ili potvrđene afričke svinjske kuge, nakon provedbe završnog čišćenja i dezinfekcije. Cilj je omogućiti proizvođačima dovoljno vremena za ponovno pokretanje proizvodnje uz službeni nadzor i zadržavanje svih propisanih biosigurnosnih standarda. Drugom skupinom izmjena uvode se dodatne obveze za organizatore manifestacija na kojima se izlaže ili konzumira meso i proizvodi od mesa svinja izvan registriranih ili odobrenih objekata na području zona 1, 2 i 3 kada su u Republici Hrvatskoj uspostavljene zone zaštite i zone nadziranja zbog afričke svinjske kuge. Organizatori će prije održavanja manifestacije morati ishoditi suglasnost jedinice lokalne i područne samouprave te manifestaciju prijaviti Državnom inspektoratu najmanje 14 dana prije održavanja. Uz prijavu će biti potrebno dostaviti suglasnost jedinice lokalne i područne regionalne samouprave, podatke o subjektima koji će izlagati ili usluživati proizvode od mesa svinja i podatke o podrijetlu te proizvođačima, dobavljačima mesa i proizvoda. Ovim se izmjenama želi osigurati potpuna sljedivost proizvoda koji se nude na javnim događanjima te smanjiti rizik od širenja virusa afričke svinjske kuge. Nove odredbe omogućuju jednostavniju provedbu repopulacije objekata nakon ukidanja mjera uz zadržavanje visokih biosigurnosnih standarda te uvode dodatne mehanizme kontrole javnih manifestacija radi bolje sljedivosti proizvoda i učinkovitijeg sprječavanja širenja afričke svinjske kuge, navodi se u priopćenju Ministarstva poljoprivrede.

0: Brazda.
1: I još jedna aktualnost u današnjoj Brazdi. Hrvatski sabor donio je strategiju biogospodarstva do 2035. godine. Strategija će osigurati strateško-planski okvir za intenzivni razvoj biogospodarstva te na taj način doprinijeti razvoju hrvatskog gospodarstva i društva u cijelosti. Strategijom se definira vizija razvoja biogospodarstva koje će se ubrzano razvijati kao dinamična i diverzificirana djelatnost koja daje značajan doprinos ukupnim gospodarskim aktivnostima u Republici Hrvatskoj i njihovoj održivosti, što je uz smanjenje ovisnosti o sirovinama iz neobnovljivih izvora i jačanje otpornosti na klimatske promjene posebno važno za ruralna i obalna područja. Vizija razvoja biogospodarstva ostvarit će se provedbom strateških projekata, intervencija i aktivnosti koji doprinose ostvarenju strateških ciljeva, razvoj održive proizvodnje i tržišta u biogospodarstvu i povećanje dodane vrijednosti u biogospodarstvu. Ovom strategijom pokrenut će se održivi rast i ponuditi rješenja za stvaranje dodane vrijednosti. To uključuje proizvode, usluge, istraživanja i tehnologije od kojih korist imaju brojni sektori. Od poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i akvakulture do lanaca vrijednosti koji se temelje na preradi biomase, bioproizvodnji i biotehnologijama, među ostalim u području hrane, zdravlja, energetike, industrije i usluga ekosustava.
0: Brazda. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
1: Eto tako, bile su to aktualnosti iz poljoprivrede, a sada na red dolazi naša nagradna igra i naravno aktualnosti iz Agrokuće Makljen. Ljeto je u punom jeku, sve što vam treba tijekom godine, ali i sezonski potražite u Agrokući Makljen koja se nalazi na adresi Nikole Tesle 19 u Đakovu, preko puta vojarne. Radno vrijeme svaki dan od 7.30 do 19 sati, subotom od 7.30 do 14, a telefon je 822-544. Što vas tamo čeka? Čeka vas umjetno gnojivo, sredstva za zaštitu bilja, sjeme, sadnice, ukrasnog bilja, škare za rezidbu, stočna hrana i hrana za kućne ljubimce i golubove, PVC kace, da, valja već lagano pripremati. Zatim različite folije, građevinske folije za plastenike i razne druge folije, zelene mreže za hlad i ograđivanje, crijeva za vodu i spojnice za crijeva, substrati za cvijeće i povrće, kaliči za cvijeće, alati, ulja, maziva, prskalice, kosilice, trimeri, motorne pile, kopačice, freze itd. itd. Kupujući u Agrokući Makljen štedite i vrijeme i novac jer na jednom mjestu pronalazite sve potrebno po najnižim cijenama. A vjerujem da to zna i naš sljedeći slušatelj ili slušateljica koji se javlja. Telefon je zazvonio u nagradnoj igri. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Srdačan pozdrav.
2: I vama isto.
1: Kako ste jutros?
2: Pa dobro.
1: Dobro. A zovete nas odakle, to moramo uvijek pitati, da čujemo gdje nas slušate.
2: Da.
1: Odakle nas zovete?
2: Piškorevci.
1: Iz Piškorevaca. Ajde, da. Evo, čuli ste Agrokuća Makljen, znate gdje se nalazi, pretpostavljam da i kupujete.
2: Da, kupujem ja tamo, kupujem hranu za kućne ljubimce, kaljeve, kupujem škare za rezidbu.
1: Odlično, odlično. Evo, to je to i što se nudi u Agrokući Makljen, jel tako?
2: Pa ove mreže za protiv sunca i tako.
1: Odlično. Evo, vidim ja da vi dobro poznajete asortiman Agrokuće Makljen. Recite mi vaše ime i prezime.
2: Ivica Cvjerić.
1: Ivica?
2: Ferić.
1: Ferić?
2: Da, da.
1: E, dobro, evo ga, uspjeli smo to razaznati. Dakle, i vaše ime ulazi u nagradni bubanj, pravila već znate, kada sakupimo dovoljan broj imena, onda slijedi izvlačenje. Vama da. Svako dobro, hvala vam na javljanju i puno sreće prilikom izvlačenja.
2: I vama, isto, i želim vam ugodan dan.

Magro kuće Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agro kući štedite i vrijeme i novac, jer u Agro kući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agro kući.

0: Brazda, poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
1: A mi smo došli do kraja današnje emisije. Do sljedeće Brazde, lijep pozdrav.
0: Slušali ste emisiju Brazda.

Gorio sam tamo gdje ni svjetla nema, sa sjenama ljudi tužnih uspomena. Kada me upadu stigao tvoj glas i pružena ruka kao slamka za spas.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, slijede nam lokalne vijesti. U sklopu programa Naša Slavonija i Baranja, naš dom, na 20 lokacija u 19 jedinica lokalne samouprave bit će izgrađene 52 stambene jedinice. U idućih 5 mjeseci bit će izrađena projektna dokumentacija te ishođene građevinske dozvole, čime će se stvoriti preduvjeti za početak gradnje. Program Naša Slavonija, Baranja, naš dom jedan je od najvažnijih demografskih programa, a provodi se kroz dva segmenta. Jedan je već započeo dodjelom bespovratnih financijskih potpora mladim obiteljima koje grade ili obnavljaju obiteljsku kuću ili stan. Drugi segment programa odnosi se na izgradnju 52 stambene jedinice, odnosno 43 obiteljske kuće i 3 više stambene zgrade. Nakon višemjesečnog prekida od 20. srpnja ponovno se uspostavljaju domaće zračne linije koje iz zračne luke Osijek obavlja Trade Air. Putnicima iz Osijeka i cijele istočne Hrvatske ponovno će biti omogućeno brzo i jednostavno putovanje prema Zagrebu, Puli, Rijeci, Zadru, Splitu i Dubrovniku. Ponovnim pokretanjem ovih linija uspostavlja se važna prometna povezanost istoka Hrvatske sa središnjim i obalnim dijelovima zemlje. Danas se u Karmelu Svetog Josipa u Breznici Đakovačkoj nastavlja trodnevna molitvena priprava za svetkovinu Gospe Karmelske. Misno slavlje u 18 sati predvodi velečasni Dejan Bubalo, župnik u Višnjevcu. 5 prometnih nesreća s jednom ozlijeđenom osobom i 2 naleta vozila na divljač evidentirano je u protekla 24 sata na prometnicama Osječko-baranjske županije. Jedna prometna nesreća i jedan nalet vozila na divljač dogodili su se na području Đakovštine, izvijestio je županijski centar 112, koji je evidentirao i 4 vatrogasne intervencije zbog požara na otvorenom. Vatrogasci Budrovaca gasili su požar Drvene građe, a vatrogasci Levanjske Varoši intervenirali su zbog požara Rolo Bale Sjena.
0: Vremenska prognoza.
1: U ostatku današnjeg dana nastavlja nam se sunčano vrijeme uz dosta visoku temperaturu. Što se tiče pljuskova, oni su mogući u kasnim večernjim satima, iako su vjerojatni samo u zapadnoj Slavoniji.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

0: Ljetni program Radio Đakova
1: na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Radio Đakova.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za dnevnik. U sklopu programa Naša Slavonija i Baranja, naš dom, na 20 lokacija u 19 jedinica lokalne samouprave bit će izgrađene 52 stambene jedinice. U idućih 5 mjeseci bit će izrađena projektna dokumentacija te ishođene građevinske dozvole, čime će se stvoriti preduvjeti za početak gradnje. U općini Petlovac bit će izgrađene 4 kuće, u općinama Viškovci, Darda, Feričanci, Vladislavci, Bilje, Bizovac, Popovac, Semeljci i Strizivojna izgradit će se po 3 kuće, u općinama Draž, Marijanci, Podravska Moslavina, Gorjani i Trnava bit će izgrađene po 2 kuće, a u općini Levanjska Varoš 1 kuća. 2 stambene zgrade bit će izgrađene u općini Antunovac, a 1 u Kneževim vinogradima. Program Naša Slavonija i Baranja, naš dom, jedan je od najvažnijih demografskih programa, a provodi se kroz 2 segmenta. Prvi segment je započeo dodjelom bespovratnih financijskih sredstava mladim obiteljima koje grade ili obnavljaju obiteljsku kuću ili stan, potpore u ukupnom iznosu od 640 tisuća eura ostvarilo je 119 mladih obitelji u kojima odrasta 143 djece. Drugi segment ovog programa odnosi se na izgradnju 52 stambene jedinice, odnosno 43 obiteljske kuće i 3 više stambene zgrade.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Nakon više mjesečnog prekida od 20. srpnja ponovno se uspostavljaju domaće zračne linije koje iz zračne luke Osijek obavlja Trade Air. Putnicima iz Osijeka i cijele istočne Hrvatske ponovno će biti omogućeno brzo i jednostavno putovanje prema Zagrebu, Puli, Rijeci, Zadru, Splitu i Dubrovniku. Ponovnim pokretanjem ovih linija uspostavlja se važna prometna povezanost istoka Hrvatske sa središnjim i obalnim dijelovima zemlje.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Novo istraživanje Eurobarometra pokazuje da su Europljani iznimno zabrinuti zbog svih rizika s kojima se djeca suočavaju na društvenim mrežama. Kiber zlostavljanje i uznemiravanje na vrhu su popisa zabrinutosti, zabrinjavajući 91% ispitanika, nakon čega slijedi strah od mamljenja na internetu i seksualnog iskorištavanja 70%, zatim izloženost štetnim sadržajima kao što su nasilje, samoozljeđivanje ili ekstremizam 69%, zlouporaba osobnih podataka djece 69%, značajna većina također ukazuje na rizik od regrutiranja djece za nezakonite aktivnosti 64%, zatim izloženost dizajnu platforme koja stvara ovisnost 60%, a zapravo velika većina Europljana želi da Europska unija učini više kako bi zaštitila djecu od rizika na internetu. Gotovo 2 od 3 Europljana, odnosno točnije 63%, žele propise Europske unije kojima se ograničava pristup djece društvenim medijima prema dobi, bilo izravnom zabranom ispod određenog praga 36% ili odgođenim pristupom 27%. 15% ispitanika zalaže se za jače resurse za provedbu zakona, a 13% radije prepušta nadzor roditeljima i školama bez daljnje intervencije Europske unije.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Danas se u Karmelu Svetog Josipa u Breznici Đakovačkoj nastavlja trodnevna molitvena priprava za svetkovinu Gospe Karmelske. Misno slavlje u 18 sati predvodit će ga velečasni Dejan Bubalo, župnik u Višnjevcu.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: U Đakovu sredinom studenog 2025. godine 30-godišnjak je u trgovini naručio i platio glazbene zvučnike koji su mu trebali biti isporučeni do kraja mjeseca. 44-godišnji prodavač ga je lažnim prikazivanjem činjenica i obećanja dovodio u zabludu dok naručene zvučnike nije niti naručio. Policijski službenici protiv 44-godišnjaka podnose prijavu nadležnom općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku te nastavljaju kriminalističko istraživanje.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Maloljetnik iz okolice Đakova sinoć je oko 21 sat i 45 minuta izazvao prometnu nesreću u Đakovu vozeći se jačim električnim romobilom, odnosno nerazvrstanom cestom u Radničkoj ulici na mjestu gdje ne postoji biciklistička staza, već samo nogostup. U jednom je trenutku prešao u suprotni kolnički trak gdje se sudario s drugim nerazvrstanim romobilom kojim je u suprotnom smjeru upravljala maloljetnica iz okolice Đakova. Od cjeline udara oba vozača pala su na kolnik, nakon čega je maloljetnica prevezena u klinički bolnički centar Osijek gdje joj je pružena liječnička pomoć zbog lakših ozljeda. Od roditelja oba maloljetnika oduzeti su romobili jer kao takva vrsta vozila nisu evidentirani u kategoriju vozila i ne mogu sudjelovati u prometu. Zbog upravljanja nerazvrstanom vrstom vozila i izazivanja prometne nesreće protiv maloljetnog počinitelja slijedi optužni prijedlog Općinskom sudu u Đakovu, a zbog upravljanja nerazvrstanom vrstom vozila protiv maloljetnice slijedi optužni prijedlog Općinskom sudu u Đakovu. Zbog davanja nerazvrstane kategorije vozila na upravljanje djetetu protiv roditelja maloljetnika bit će podneseni prekršajni nalozi, dok će o događaju biti obaviješten Hrvatski zavod za socijalni rad, područni ured Đakova.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: 5 prometnih nesreća s jednom ozlijeđenom osobom dogodilo se u protekla 24 sata na prometnicama Osječko-baranjske županije. Jedna prometna nesreća i jedan nalet vozila na divljač dogodio se na području Đakovštine, izvijestio je centar 112 koji je evidentirao i 4 vatrogasne intervencije na području naše županije zbog požara na otvorenom. Vatrogasci Budrovaca gasili su požar drvene građe, a vatrogasci Levanjske Varoši intervenirali su zbog požara rolo bale sjena.
0: Vremenska prognoza.
1: Očekuje nas sutra sunčano vrijeme, ponegdje i nestabilno jer moglo bi biti kiše ili pljuskova sa grmljavinom. Hoće li kiše biti u našem gradu, to je dobro pitanje. Naznake postoje da bi je moglo biti, ali to još uvijek nije 100% potvrđeno. Temperatura će se u najtoplijem dijelu dana kretati malo iznad 30.

glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

0: ono što vas čini sretnim. Ljetni radio hitovi na vašoj radio postaji.
1: No matter what, you got.

0: Ljetni program Radio Đakova
1: na 87,6 i 100,2 MHz.

glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.